0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
5: Nysse.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpolkua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
7: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
10: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
9: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
9: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

päin. Suljet silmät, nää tavaran rannat, hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
8: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Se on justiinsa näin, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja hyvää keskiviikkopäivää. 3 minuuttia yli, että se aamu 7 on kello ja tästä pistetään taas uutta päivää käyntiin. Se on taas Vainionperän vuoro ottaa vähän vetovastuuta tälle päivälle. Hoivassalla Kimmo puolestaan on rantautumassa maakuntaan. Kimmolla on tuossa muutamakin juttu keikka pitkin poikin kuuluvuusaluetta ja näitä tarinoita tullaan sitten tulevien päivien ja viikkojen aikana kuulemaan taas. Eli tosiaan sun radion kesässä on paljon ennalta nauhoitettua ohjelmaa, jota käydään ihan siellä niin kuin kohteissa tekemässä ja on monenmoisia visiittejä. Tuossa mitä katsoit, että mitä Kimmolla on tälle päivälle ohjelmassa. Ja siellä käydään Pälkäneellä ja Kangasalla ja Tampereella muutamissakin eri kohteissa. Mutta kuten todettua, niitä kuullaan sitten tuonnempana ja myöhemmin lisää. Nyt pistetään keskiviikkopäivää ja ennen kaikkea myöskin heinäkuuta käyntiin. Kuten tämä klassinen lausahdus kuului, niin voisi tässä vaiheessa todeta, että se on muuten ensi kuun jälkeen jo syyskuu. Mutta ei ehkä murehdita eikä mietitä tuolta kantilta sitä, vaan ennen kaikkea nyt mietitään sitä, että se on heinäkuun ensimmäinen päivä ja kesä kukkeimmillaan ja kuumimmillaan. Ja ennusteiden mukaan myöskin tästä päivästä on oikein mukava, lämmin ja lähestulkoon helteinen päivä myöskin tulossa. 24 asteeseen pitäisi elohopean kivuta tänään ja siitä se sitten voisi sanoa, että lämpötilan suhteen varsinkin alamäki on alkamassa, nimittäin heti jo huomiselle. Sääkartoilla näyttää olevan lämpötila maksimissaan 7-8-19 ja erilaisia vesipisaroita on huomiselle piirretty, kuten myöskin aika lailla melkein koko loppuviikolle, joten nauttikaamme tänään poutaisesta ja kesäisestä säästä. Monenmoista hienoa kesäohjelmaa on tänään myöskin tulossa ja kruunun jalokivenä on sitten vielä ohjelma, jota kuullaan ihan läpi vuoden. Eli sun suosikit kello 16 pyörättää tuo listakatsaus käyntiin ja 12 asti, eli puolen päivään asti sulla on mahdollisuus vaikuttaa myöskin tuohon tämänpäiväiseen ja tämän viikkoiseen listaan, joten käyhän piipahtamassa osoitteessa radiosun.fi. Nyt ääneen Pauli Pate Mustajärvi, jonka muista konserttia myöskin vietetään tässä tämän kuun aikana. Otetaan vaikka siitä tuonnepana kiinni. Se on klassinen Ukko Metso, joka muuten myöskin soi tuossa viime viikonloppuna. Totta, oli se, kun vietettiin tuota NHL:n varaustilaisuutta, eli NHL Draftia, ja siellä nämä ensimmäisen kierroksen varauksen saaneet pelaajat, nuoret pelaajat ovat saaneet aina myöskin valita, tai aina ja aina, mutta nyt viime vuosina valita kappaleen, joka soi siinä vaiheessa, kun heidät kutsutaan lavalle. Ja Tappara peluri Juho Piiparinen oli valinnut kappaleekseen Ukko Metson, joten siellä Buffalon areenalla, jossa vietettiin tätä varaustilaisuutta, niin siinä vaiheessa, kun Piiparisen nimi kutsuttiin ja kerrottiin ääneen, niin sitten pärähti soimaan Pate Mustajärven Ukko Metso, joten näin on Patea viety myöskin maailmalle. Paten jälkeen myöskin lisää klassikko meininkiä, nimittäin Freemanin kaksi lensi yli käympäsen on tuloilla. Tästä lähtee keskiviikkopäivä. Terve.

0: Hirve vikirosti ja aurinko voittaa ja ennen tätä sitten puolestaan Freeman kaksi lennisi ylikäympänsä. Niin vahvasti tämmöistä menneisyyden vangit meininkiä tuossa parikin kappaletta peräjälkeen. Hetkisen kuluttua otetaan musiikkia tuolta Italian maalta. Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante on kappalen nimeltään. Aina kun näitä italiankielisiä tai espanjankielisiä kappaleita lähtee lausumaan, niin vähän jos on vieraampi tuo nimi, niin aina rupeaa arpomaan, että meneeköhän se nyt oikein. Mutta sanotaan näitä sinne päin. SIG on myöskin tulossa tuoretta musiikkia heiltä Olen onnellinen. Ja näiden jälkeen ääneen hönttää Toippari ja Tampereen kieliset uutiset.
1: Radio Sun.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus. Esko
16: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
19: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
18: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
20: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
21: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
18: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Villapuoti Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös

0: Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
0: Joo, tosiaan se on jo.
2: Ei, Joppari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
0: Eri, joo.
2: Kaiken näköistä. Jaha.
0: Tää?
2: Mikä? Onpa, no niin. Morit niin, onkin niin, sitten.
0: Moro, me sitten.
2: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkasen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
0: Niin muuten on.
2: Meinaa viime lampantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans sisko likkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
0: Ja hyvin. No.
2: Eikä niitä sähköpatteriautoja.
0: Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmoinen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoksi. Vaarallista.
2: Eikä se silloin tarttuu.
0: Se voi tarttua.
2: Niin, mistä
0: se? Se voi tarttua, se on no, vaarallista.
2: Niin, parempi kuin ei mene. No. Omakkonen osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviirullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karmeella äänellä. Hyppii ilmaa ja on potkivinaan ja purevinaan ihan niin kuin oikeakin seepra.
0: Kyllä se on kyllä.
2: Se on kyllä taitava.
0: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäisi.
2: Ei niin, joo.
0: Hesalaiset on ihmeremmiä.
2: Niin on.
0: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
2: Lihvaa.
0: Lihvaa.
2: Joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
0: Joo.
2: No. Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kun pyöriin, ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja. Niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselin päissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä.
0: Niin.
2: Ja kaiken huipuksi. Eihän nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperiksi.
0: Mikä?
2: Velosiperi.
0: Joo.
2: Se mitään tarkoita. No niin, mutta ne oli siinä se, joo, moro.
0: Morit on joo, kauhea etupyörä ja pieni takapyörä siinä perässä. Joo.
3: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Anne Mattila, Tähtisilmät talvi yön. Siinä vähän tämmöistä niin kuin lattarihenkistä meininkiä Mattilan sisarusparvesta tosiaan Annelta. Arttu Viskarin Mökkitie, mies tällä kappaleella aikoinaan nousi koko kansan tietoisuuteen. Sitä kuullaan ihan kohta ja myöskin Abrau-musiikkia on tulossa. Kappale nimeltään Sytyn ja hyvää vauhtia, mennään kohti päivän ensimmäistä uutiskattausta myöskin, joka kuullaan tasan kello 8.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
14: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
13: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
14: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
15: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
16: Jaa, mikä?
15: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
16: Niin Nysse!
15: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
16: Ja Tammelan torille.
15: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
17: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
18: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
19: Nyssellä pääsee.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
17: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sytyn.
1: Abreu musiikkia siinä, kappale nimeltään Sytyn, ja ennen tätä puolestaan äänessä oli Viskarin Arttu ja Mökkitieli. Varsin kesäistä meininkiä oli siinä, ja yhtälaista kesäistä meininkiä riittää myöskin seuraavassa, kun ääneen pääsee Olavi Uusivirta. Ollaanko tämä kesä näin? Yksi semmoinen kappale, joka tuolla somessakin tulee monesti vastaan, kun ihmisillä on jotain kesäisiä päivityksiä kesäaktiviteeteista ynnä muista, niin ne monesti saattaa taustalla pyöriä tämä Olavin kappale. Ja sen jälkeen on luvassa päivän ensimmäinen uutiskattaus, jossa muun muassa juttua siitä, kuinka Pirhalla on ikäihmisten palveluiden toukokuun laskutuksessa pikkusen ollut viivästyksiä uuden asiakastietojärjestelmän vuoksi. Tästä ja muista aiheesta ihan hetkisen kuluttua lisää, ja onpa siellä mansikkaiden raporttiakin ja kesäkunta ja kaikenmoista taas tulossa ensi tunnin ajan. Pysyttele kyydissä, ollaan tämän

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
11: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
12: Nyssellä pääsee.

0: Kaunoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Imi.fi. Imineet pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imineet pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Viivästyksiä on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden sekä yhteisöllisen asumisen laskutuksessa. Myös omaishoidon vapaisiin liittyvässä laskutuksessa voi olla viiveitä. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin. Toyota Auto Finland Oy ja Metro Auto Oy ovat eilen sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Tampereen alueella Tammer-autonimellä toimivan Toyota Autotalot Oyn Toyota ja Lexus jälleenmyyntitoiminnot myydään Metro Auto Oylle. Kaupan on määrä toteutua syyskuun alkuun mennessä. Kaupan myötä Toyota Auto Finland vetäytyy autojen vähittäiskaupasta ja keskittyy jatkossa täysin Toyota- ja Lexus-merkkisten autojen maahantuontiin sekä korjaamo- ja liikkuvuuspalvelujen tarjoamiseen. Tampereella Tammerauton Hatanpään toimipisteen toiminta jatkuu Metroauton operoimana, kuten myös korjaamopalvelut Tammerauton nykyisessä Elovainion toimipisteessä sekä korjaamopalvelut että vaihtoautojen myynti Lempäälän toimipisteessä. Koko Tammerauton nykyinen runsaat 100 henkilöä käsittävä henkilöstö siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä Metroauton palvelukseen. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti lähes 12 000 yritystä. Samaan aikaan toiminnan lopetti reilut 14 000 yritystä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 800 yrityksellä ja lopettaneiden määrä väheni 7200 yrityksellä. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa paitsi Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Jalkapallon Suomen Cupissa pelataan tänään toinen välieräkamppailu, jossa finaalipaikkaa tavoittelevat HJK ja Tampereen Ilves. Ottelu pelataan Bolt Areenalla Helsingissä. Ensimmäisessä välierässä kohtasivat eilen VPS ja FC Inter. Tiukka kamppailu kääntyi Interin voittoon lukemin 2-3. Välierien voittajat etenevät lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavaan Suomen Cupin finaaliin.
5: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Jore Marjaranta, mä aion elää. Näin on kello ylittänyt. Aamu 8 ensimmäinen uutiskattauskin on saatu ilmoille. Tästä tätä keskiviikkopäivää jatketaan hyvää tahtia eteenpäin. Ja keskiviikko, se on perinteisesti myöskin listapäivä. Ja tuonne puolille päivin asti on vielä aikaa vaikuttaa tuohon sun suosikitistaan, joka käydään sitten lävitse kello 16 alkaen tuossa iltapäivässä, joten käy ihmeessä osoitteessa radiosuun.fi. Siellä voit vaikuttaa tuohon listaan. Ja toki siellä monenmoista muutakin kisailua on käynnissä. Muun muassa legendaarinen IMT:n matkalahjakortti on jälleen jollekin onnekkaalle lähdössä tässä kesän aikana. Eli tonnin 1 000 euron lahjakortti on tarjolla ja myöskin Kiviniitun kotieläinpuistoon on lippuja tarjolla. Aiempien kesien tapaa tässä on tämmöisiä vanhoja tuttuja kisoja taas tällekin kesälle käynnissä. Joten käykää ihmeessä osallistumassa myöskin näihin. Tällä tunnilla meillä on tosiaan hetkisen kuluttua taas tulossa myöskin tuttu kesäinen ohjelmanumero, nimittäin mansikkariraportit rullaavat taas tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Jukka Kittilä raportoi 2 päivässä arkiseen, että mikä meiningi, mikä pöhinä on siellä päällänsä. Ja tuossa ihan hetkisen kuluttua otetaan taas yhteys tuonne Pälkäneen suuntaan. Ja toisen kerran sitten taas iltapäivässä kello 13.15 kuullaan tuoreimmat kuulumiset tuolta Niittyseppälän tilalta. Ja tällä tunnilla meillä on myöskin vähän kesäkunta-asiaa jälleen luvassa. Ja juurikin tuonne Pälkäneen suuntaan käännetään tällä kertaa katse myös siinä osuudessa, joten tämä on hyvinkin Pälkäne-vivahteinen tunti nimittäin tämä. Mutta nyt otetaan tähän väliin Pet Shop Boys-musiikkia. Myöskin Ketosen Antti yhdessä Katri Ylanderin kanssa pääsevät ääneen ensin Pet Shop Boysin Domino Dancing ja siihen Antin ja Katrin koditon perään. Ja sen jälkeen soitellaan tuonne Pälkäneen suuntaan mansikkariraporttia. All day.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälä mansikkatilalta, hyvää puolipilvistä huomenta. Tänään näyttää, että tulee hieno aurinkoinen lämmin päivä. Tarkoittaa sitä, että se on myös mansikkapäivä. Eilen oli oikein mukava vilkas niin meillä bistrokafeessa kuin tuolla myymälässä, ja mansikka vaihtoi omistajaa. Ja sen verran polkka mansikan ystäville, että eilen poimimme yhden lavan myös polkkalaiketta. Ensimmäisiä alkoivat pikkuhiljaa kypsyä. Me ollaan totuttu nyt näihin Falcon ja Verdiin ja muihin, jotka tekevät isoa, hienoa marjaa. Ja polkka jää kyllä valitettavasti jo toiseksi siihen. Ja siksi me myymme sitä edullisemmin, eli sitä löytyy 5 kilon laatikoissa niin sanottuun mehustus ja pakastus ja ihan syöntimarja hintaankin niin sanotusti. Eli nyt löytyy myös edullisempaa erää, se rajoitettu yksi lava sitä polkkaa. Ja totta kai meitä löytyy sitten Verdiä ja Falcoa ihan siihen prima hintaan ja 3 kiloa ja 1,5 kiloa. Mutta hei, mennään illan ohjelmaan. Eli meillä on tänään myös täällä bändi-ilta kello 18-21. Täällä on isännän oma bändikin Kriolet Hot Rods, ja mukana on usealle radion kuuntelijalle tuttu Aukusti Koivisto myös kitarassa. Eli tänään meillä on mukava musiikillinen ilta täällä meidän terassilla. Eli ei muuta kuin nokka kohti Pälkänettä.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Aukusti Koiviston musiikkia siinä kappale nimeltään Uuteen valoon. Ja kuten tuossa Mansikkariraportissa kuultiin, niin Aukustin kitarointia pääsee tänään kuuntelemaan tuolla Niittyseppälän tilalla, jossa on keskiviikkoisen tapaan bändi-iltaa. Kuten Jukka totesi, niin isännän oma bändi siellä lauteella ja Aukusti myöskin tässä kokoonpanossa mukana. Joten siinä menovinkki keskiviikkoiltaan, jos ei vielä tiedä, että miten tätä kesäiltaa tänään viettäisi. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa kesäkunta-asiaa. Sirkku Mäkelä kertoo Pälkäneen kuulumisia, eli lisää juttua tuolta Pälkäneen suunnalta. Mutta kerrotaan tähän väliin juttua myöskin, mitä tuossa juuri tuli postia Suomen telemarkkinointiliitolta, nimittäin telemarkkinointiliiton kehittämän ja jo yli 150 000 suomalaisen lataavan kilpisovelluksen tietokannassa on viime viikkoina näkynyt hyvinkin selvä kasvu ja huijausviesteissä että ulkomailla tulevissa huijauspuheluissa. Ja se, mikä on huolestuttavaa, on uudempi ilmiö, jossa julkisuuden henkilöiden nimiä käytetään uhkaavissa huijausviesteissä. Esimerkiksi on ollut liikenteessä Lauri Tähkän nimissä lähetetty sähköposti, jonka aiheena on ollut lähetän tämän Facebook-kavereillesi, älä yritä, lähetä minulle parempi vastausviesti nyt. Ja viestin lähettäjä osoitteena on käytetty Gmail-osoitetta lauritahka@gmail.com ja siinä nimenomaan nämä NNN on ollut numerosarja. Ja tämä osoite ei tietenkään liity artistiin ja pointtihan tässä on vaan, että pyritään tällä nimellä herättämään kenties vähän pelkoa, häpeää tai kiireen tunnetta, jotta hän vastaisi viestiin ja toimisi huijarin toimivalla tavalla. Joten koko ajan vaan härskimmäksi menee tämä touhu. Ei voi muuta sanoa, kun on tuossa noita kaikennäköisiä feikkiprofiileja myöskin muun muassa omalle kohdalle vähän väliä tupsahtelee tuolla somessa, niin nyt sitten jo menee niin kuin tälle linjalle tämä touhu. No, otetaan tästä vielä tuonnempana kiinni. Kohta Westerinen yhtyeenä ja sitten kesäkuntameininkiä Pälkäneeltä.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvattuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia.

0: varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: asettuu edukseen tämmöisen luontomatkailijan varmasti suosikkikohteena. Mitäs kaikkea luonnossa nähtävää Pälkäneeltä löytyy, mitä haluaisit nostaa esille?
1: Kyllä. Meillä on tosiaan tällaisia varsinkin päiväretkikohteiksi sopivia kohteita useita. Voi retkeillä, pyöräillä, meloa, kalastaa. Tietenkin Laipanmaa on pitkään ollut retkeilyalue, mutta sitten tämä vetolossi kohde Rajalansaari ja sen lisäksi Luopioisissa Pyykkisaari, jossa myös lintutornia laavuja ja sitten Pälkäneen keskustassa Pakaranta, jossa rantareitti, missä myös sitten aika kauniita rautalankataideteoksia sinne rantaan sijoitettu.
0: Eli nähtävää riittää, ja en tiedä kuuluko äsken lähetykseen, mutta joutsenetkin huutelee tuossa, niin saadaan heti vähän tämmöistä osviittaa, että luonto on lähellä.
1: Kyllä, tämä Kukkijärvi, jonka rannalla nyt ollaan, tämä luo niin paljon mahdollisuuksia ja upeata luontoa, ja täällä on nyt aloittanutkin myös uusi palvelu, että saa melontakursseja ja kanoottivuokrausta, että pääsee tuonne vesille ihan todella lähelle näitä saaria ja tätä luontoa ihastelemaan.
0: Pälkäne on tietysti iso paikkakunta sillä, jos katsotaan tästä maantieteellisesti, niin nouseeko vielä sitten muualta esiin tämmöisiä kivoja luonto- tai ulkoilukohteita?
1: No, pyöräilyn saralta voisi nostaa esiin tuon Roineen reitin, eli mikä on sitten meillä yhteinen Kangasala ja Valkeakosken kanssa ja tulee sitten Pälkäneelle. Voi tällaisen reitin pyöräillä ja siihen on myöskin karttoja olemassa, että helpottaa sitten näiden kohteiden löytämistä. Sen lisäksi meillä on Pälkäneellä ihan oma tämä Pälkäneen veden pyöräily, joka on 7. kesäkuuta pyöräillään, mutta toki reitti on aina saatavilla.
0: Kaiken kaikkiaan niin kyllä riittää ulkoilua. Toinen tärkeä asia, mikä täällä nousee aina esille, on kulttuuri. Pälkäne on perinteikäs myös muun muassa museopaikkakunta.
1: Kyllä, meillä on kotiseutumuseo Luopioisissa ja ajatellaan, että siellä on 2500 luetteloitua esinettä, että siellä voi tutustua muun muassa vanhoihin terveydenhoitovälineisiin ja siinä ihan lähellä nämä molemmat sijaitsee Luopioisten kirkon lähellä, niin sitten on myös Mikkelimäen torpparimuseo, jossa pääsee sitten katsomaan, millaista se entisajan hirsirakennuksissa asuminen ja ympäristö oli.
0: Eli täällä saa hyvää osviittaa tuonne historiaan, ja jotenkin itsellä on oikeastaan aina ollut sellainen käsitys, että sitä historiaa osataan Pälkäneellä arvostaa, että jos ajatellaan, että täällä on ihan sieltä keskiaikaisesta kivikirkosta lähtien nähtävää, joka nyt on myös saanut tietysti uuden katon, mutta niin tällaiset perinteet ja arvot, niin ne taitaa olla Pälkäneellä kunniassa.
1: Kyllä, tämä Pyhän Mikaelin kirkko, josta kerrot, tämä Pälkäneen rauniokirkko, niin on tällä hetkellä tosiaan saamassa lasikattoa, ja kun se sitten aikanaan valmistuu, niin tulee varmasti olemaan upea kohde. Tänä kesänä meillä on tiekirkkoina Pälkäneen ja Luopioisten kirkot, joihin on sitten myös päässyt vierailemaan.
0: No, jos mennään taas, nyt kun meitä näköjään tulee yksi veneilijäkin tässä tervehtiin, mutta sehän on ihan vaan näitä luonnon ääniä saadaan tähän kesäiseen päivään, mutta erilaisia näyttelyitä, niitä kesällä riittää mukavasti.
1: Kyllä. Nyt kun ollaan täällä Kukkijärven rannalla, niin Vesilinnut Kukkialla -näyttely on tosiaan tulossa tuonne Kukkian luontokeskukseen, joka on Rautajärven kylässä. Ja se on siellä koko heinäkuun ja sopii kyllä tänne meidän järvimaisemiin erinomaisen hyvin. Sen lisäksi meillä on sitten Muodonmuutoksia ry:n 20-vuotisjuhlavuosi, joka on sitten Luopioisissa Mikkolan alueella, ja siellä myös puhutaan Kukkian vesikansasta. Ja ehkä sitten hieman erilainen näyttely on sitten samaisessa paikassa ihminen, menneen ja tulevan risteyksessä, että aika paljon nähtävää ja koettavaa on täällä.
0: Kyllä. Mitä muuten itse odotat vaikkapa näistä näyttelyistä, niin onko joku sellainen, mistä itse oikein erityisen innoissaan olet, minkä aiot ainakin käydä katsomassa?
1: No, kyllä varmasti nuo Muodonmuutoksia ry:n näyttelyt täytyy käydä. Että se miljö, missä ne on tuolla vanhoissa aitoissa ja siinä Mikkolan alueen ympäristössä, niin se on aika koskettavaa katseltavaa.

0: Sun radio on tällä kertaa Pälkäneellä ja seurassani on elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä. Sirkku, minkälainen kesä Pälkäneellä on tänä vuonna luvassa, jos mietitään vähän tuota tapahtumien puolta? Mitäs kaikkea täältä löytyy?
1: No, tapahtumien osalta on erittäin rikasta, niin kuin aina Pälkäneellä on ollutkin. Meillä on paljon täällä yhdistyksiä ja ihmiset ovat aktiivisia järjestämään erilaisia, mutta tietysti yksi Pirkanmaan tunnetuimmista kesäfestareista on tuo Aitoon kirkkarit, joka Pälkäneellä Aitoon kylässä järjestetään. Ja sitten toinen uusi tapahtuma on tulossa sitten Pälkäneen kesäpäivät-festari, että tämmöisiä isompia tapahtumia näinä nostoin.
0: Yksi sellainen perinteinen juttu myöskin on tietysti, no, Sappe ei ole ihan paikkana varsin perinteikäs, mutta Sappeistakin löytyy laadukas kesäteatteri. Itsekin on sieltä tullut useampana kesänä vierailtua ja varmasti täytyy mennä tänäkin kesänä. Mitäs Sappeesta löytyy?
1: Kyllä, Sappeen kesäteatterissa on tänä vuonna Junnu Vainion tarina, sellaista elämä on. Ja siellä tosiaan uransa aikana hän ehti tekemään sanotuksia ja sävellyksiä paljon ja niistä sitten siellä kerrotaan lisää. Sitten meillä on uutuus kesäteatterissa. On Kulttuurilato Stemma aloittaa Pälkäneen Luopioisissa esitykset ja tarjolla on 10 erilaista tuotantoa. Ja tässä tosiaan ollaan siellä Mikkolan alueella jälleen ja ainutlaatuinen lato, johon tämä kesäteatteri pystytetään.
0: Eli vilkasta on myös teatteririntamalla ja no ehkä se osaltaan kertoo siitä, kun tuossa puhuttiin, että tämä on aika vilkas myös tällainen kulttuurikunta.
1: Kyllä, että miten olisi mansikkapingo. Että sellaistakin pääsee tekemään ja Niitty Seppälän tilalla mansikkapingon lisäksi on terassilla sitten livekeikkoja pitkin kesää ja samoin Rönnvikin viinitilalla niin löytyy trubaduurikeikkoja ja äänimaalia rentoutusta ja kirjavinttitapahtumaa.
0: Ja tietysti tosiaan Rönnvikin viinitila sinänsä myös aika ainutlaatuinen kohde, että on palkittu viinitila ja myös sellainen ihan vaikka kesäretken arvoinen käyntikohde.
1: Kyllä, ehdottomasti koko Laitikkalan makukylä on missä Rönnvikin viinitila sijaitsee. Suttisen tila ja Katajan liha palvelevat siellä ja pursuavat suorastaan sitä lähiruokaa sieltä ja siellä on myös lapsille erilaisia aktiviteetteja saatavilla.
0: Niin, tämä lähiruokahan on myös teema, mikä aika usein nousee esille Pälkäneen osalta. Tässä on runsaan mitoin tietysti tuottajia ja ne aika hyvin myös täydentää toisiaan.
1: Kyllä, siellä sen lähiruuan lisäksi on sitten usein myös tällaisia pieniä puoteja, käsityötä, kotieläinpihaa ja niitä kotiin viemisiä, pieniä ostoksia ja myös näitä näyttelyitä. Että siinä on niinku ihan koko päiväksi koko perheelle paljon tekemistä ja kokemista.
2: Radio Sun.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Niitty Seppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niitty Seppälään, Pälkäneelle!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Mun Tampere. Pasi Vainion perä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pälkäneen elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä tässä, kun haastattelua tehdään, niin ollaan vielä aika lailla alkukesän päivissä. Mutta mitäs noin kunnan puolesta, niin minkälaista kesää Pälkäneelle odotetaan?
1: No tietysti odotamme paljon kävijöitä ja niitä meillä on luonnostaankin, joku on paljon kesäasukkaita meidän kunnassa, mutta kyllähän tämä kaunis luonto ja nämä uudet tapahtumat ja paikat, jotka meillä aina kesäksi avautuu, niin tämä kunta herää henkiin ja sydän sykkii kesän ajan kyllä.
0: Niin on vähän semmoinen perinteinen myös mökkipaikkakunta, että varmaan väkiluku taitaa moninkertaistua täällä.
1: Kyllä, ehdottomasti ja tosiaan kun vesi täällä on hyvin ratkaiseva elementti, niin se tietenkin tänne vetää porukkaa.
0: Mitäs kun elinvoimajohtajan tehtäviin tietysti, no jos puhutaan sitä elinvoimasta, niin minkälainen paikkakunta Pälkäneen nykyisellään on yrityksille?
1: Meillä on ihan hyvät olosuhteet yrityksille, jos ajattelee meidän sijaintia. Me ollaan tämmöinen reilu puoli tuntia Tampereelta ja Hämeenlinnasta ja Helsinkiinkin päästään parin tunnin aikaan, niin meillä on hyvä tästä niin kuin, toimia eri puolille tätä Suomea kyllä. Ja meillä on paljon pienyrittäjyyttä ja tosiaan tietenkin tämä kesä on sellainen, mikä sitten yrittäjyyttä myös luo.
0: No joo, ja vilkas kesä tosiaan edessä, niin kuin tuossa äsken sanoit. Mitäs sun omaan kesään kuuluu? Ehditkö jossain vaiheessa vähän lomaileen kuitenkin?
1: No toivottavasti, mutta vähän tässä meinaa olla, että malttaako nyt jäädä lomalle, että niin paljon on näitä upeita juttuja ja kyllä se tuonne heinäkuun puolelle aika pitkälle sitten menee ennen kuin jäänkään lomalle, että haluan kyllä näissä käydä ja tutustua kaikkiin.
0: Mitä muuten sanoisit ihmiselle, joka tulee vaikka ensimmäistä kertaa Pälkäneelle? Moni varmaan tästä ajaa ehkä ohi, jos vaikka Tampereen Lahden väliä kulkee, mutta tänne kannattaa todella jäädä ja viettää vaikka useampikin päivä. Mikä olisi sellainen kiva kesäpäivä, missä suosittelisit, että kannattaa poiketa?
1: No kyllä varmasti juuri nämä lähiruokakohteet on, että jos koko perhekin on liikkeellä, niin siinä on semmoinen hyvä taukopaikka näissä ja kyllä niin kuin kannustan ottamaan tämän koko kunnan tarjonnan haltuun, että sehän meillä löytyy kootusti visitpälkäne.fi-sivuilta ja sieltä löytyy myös meidän tapahtumakalenteri, että jos miettii vaikka viikonloppuna, että mihin menisi, mitä tekisi, niin sieltä löytyy ihan varmasti Pälkäneeltä jotakin tekemistä ja näkemistä.
0: Mitä jos katsotaan vähän eteenpäin muutaman kesän päähän, niin onko jotain visioita olemassa, että mitä täältä ehkä puuttuu tai mitä suunnitellaan tai mitä itse kaipaisit?
1: Kaivata en nyt osaa kauheasti mitään, koska tämä on niin monipuolista, mutta tietysti sitä ehkä miettii, että kun tämä meidän lomakausi olisi pidempi, niin pystyisi tästä nauttimaan ehkä keväästä aiemmin ja syksystä myöhemmin, että varsinkin syksyt, niin kun ne on lämpimiä ja ihanan pimeitä, niin siellähän tämmöistä elämystä pystyisi paljon hyödyntämään. Tietysti luonto, kun se on täällä puhdasta ja järvet, niin niiden ympärille varmasti yrittäjyyttä ja tapahtumia mahtuu vielä lisää. Ja totta kai sitten, kun Rauniokirkkoon valmistuu ja on yleisölle avoina, niin tietenkin sekin.
0: Ne varmasti vilkastuttaa, mutta nyt nautitaan tästä kesästä.
1: Kyllä, tervetuloa Pälkäneelle.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa Turbon suhina ja Voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
4: Ikallinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiä.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
9: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
10: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Saagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Viivästyksiä on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden sekä yhteisöllisen asumisen laskutuksessa. Myös omaishoidon vapaisiin liittyvässä laskutuksessa voi olla viiveitä. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin. Toyota Auto Finland Oy ja Metro Auto Oy ovat eilen sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Tampereen alueella Tammer-autonimellä toimivan Toyota Autotalot Oyn Toyota ja Lexus jälleenmyyntitoiminnot myydään Metro Auto Oylle. Kaupan on määrä toteutua syyskuun alkuun mennessä. Kaupan myötä Toyota Auto Finland vetäytyy autojen vähittäiskaupasta ja keskittyy jatkossa täysin Toyota ja Lexus-merkkisten autojen maahantuontiin sekä korjaamo- ja liikkuvuuspalvelujen tarjoamiseen. Tampereella Tammerauton Hatanpään toimipisteen toiminta jatkuu Metroauton operoimana, kuten myös korjaamopalvelut Tammerauton nykyisessä Elovainion toimipisteessä sekä korjaamopalvelut että vaihtoautojen myynti Lempäälän toimipisteessä. Koko Tammerauton nykyinen runsaat 100 henkilöä käsittävä henkilöstö siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä metroauton palvelukseen. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti lähes 12 000 yritystä. Samaan aikaan toiminnan lopetti reilut 14 000 yritystä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 800 yrityksellä ja lopettaneiden määrä väheni 7200 yrityksellä. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa paitsi Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Jalkapallon Suomen Cupissa pelataan tänään toinen välieräkamppailu, jossa finaalipaikkaa tavoittelevat HJK ja Tampereen Ilves. Ottelu pelataan Bolt Areenalla Helsingissä. Ensimmäisessä välierässä kohtasivat eilen VPS ja FC Inter. Tiukka kamppailu kääntyi Interin voittoon lukemin 2-3. Välierien voittajat etenevät lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavaan Suomen Cupin finaaliin.
9: Sun radion sää.
11: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
9: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Amor ja aurinko, näin lauloi Janja Jetsetters. Aurinkoa nyt ei ihan kirkkaalta taivaalta tänään saada nautiskella, mutta ihan semmoista kelpo kesäkeliä on tälle päivälle tarjolla tosiaan, kuten tuossa säännöstessäkin todettiin. Niin heille rajaa kolkutellaan, mutta ei taideta ihan tänään ylittää. Tampereella esimerkiksi ei eilenkään tuota heille rajaa ylitetty, mutta sitten tuolla taas Etelä-Pirkanmaalla muun muassa nipin napin heille rajan ylitse mentiin, mutta se nyt on sitten tavallaan kuitenkin ehkä sivuseikka, että onko se nyt se lämpötila, päivän yli lämpötila 24,8 vai 25,1, niin se ei ehkä ole se olennainen asia tässä, mutta aina sitten helppo on totta kai, kun tilastoidaan näitä, että montako heille päivää on ollut, niin siinä mielessä niitä nyt sitten monesti tuijotellaan. Mutta kaiken kaikkiaan tänään oikein mukavaa kesäkeliä on tarjolla huomesta eteenpäin. Sitten lämpötilat laskevat ja on noita sadepisaroita ja salama-ikoneita tai kuvakkeita tuossa sääkartalla loppuviikon osalta. Toki sunnuntai näyttää aurinkoiselta, mutta kaikkinensa lämpötilat putoavat tuonne alle 20 asteen ja paikoin ollaan, jäädään jopa 16 asteeseen päivälämpötilojen osalta, mutta ei nyt ihan kuitenkaan vielä voida toivoa menettää niin sanotusti kesäkelien suhteen. Tai ei tarvitse menettää nimenomaan. Hanna Pakarisen musiikkia kuullaan seuraavassa. Kappale on nimeltään Täydellinen myrsky. Ja Juha Tapio jatkaa siitä vuorostaan sitten kappaleella Sydän, jota rakastan. Ja tuossa puolen aikaan meillä on luvassa taas kesästoppia. Tällä kertaa katseet kääntyvät tuonne Saastamalan suuntaan. Ja se on golf. Asiaa luvassa Lakeside Golfista kuullaan juttua tuossa puolen aikaa.

0: Toto-musiikkia siinä, Stop Loving You, ja ennen tätä puolestaan Juha Tapio musisoi ja esitti kappaleen Sydän, jota rakastan. 19 minuuttia, eli nyt se aamu 9 on kello, ja keskiviikkopäivää tässä mennään eteenpäin. Tänään se on listakatsauksen vuoro myöskin kello 16 eteenpäin, ja vielä on semmoinen vajaa 3 tuntia, 2,5 tuntia rapiat päälle aikaa vaikuttaa tuohon listaan, eli kello 12 sulkeutuu äänestyskanavat sun suosikit listan osalta. Radiosun.fi osoitteessa voit tuohon lista-äänestykseen osallistua. Dingo-musiikkia kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Kulkuri ja Kaunotar ja Hallikaisen Joel pääsee myöskin ääneen kappaleella Vain sinulle. Ja tämän jälkeen on tämän päivän aamupäivän kesästopin vuoro. Se suuntaa Sastamalaan, ja kesä, se on golf. Golfharrastajien kulta-aikaa, ja Pirkanmaan ja alueella ja ylipäätään kuuluvuusalueellakin noita golfkenttiä useampia riittää, ja yksi niistä on Lakeside Golf tuolla Sastamalassa, ja siitä kuullaan juttua tosiaan tuossa 9:30 aikaa.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
12: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi
1: Tänään suunnataan Sastamalaan, jossa sijaitsee Lakeside Golf.

0: toimitusjohtaja Tapio Honkamaa. Millainen golfkeskus tarkemmin ottaen on kyseessä ja mitä kaikkea se tarjoaa kävijälleen?
1: Joo, moi vaan. Meillä on tässä niin Lakeside Golfissa, niin meillä on täällä 218 reikästä golfikenttää. Meillä on klubiravintola, meillä on täällä päivittäin maanantaista sunnuntaihin lounas. On myös kaikille muille avoinna kuin golfareille. Lisäksi meillä on täällä kartanoravintola, mikä on tämmöinen tilausravintola. Eli siellä voidaan sitten järjestää yritystapahtumia ja häitä ja juhlia sun muuta, eli hyvät puitteet erilaisille tilaisuuksille. Sitten meillä on tietenkin täällä opetustoimintaa, eli tänne voi tulla suorittamaan green card-kokeita, yritystapahtumia, sitten tuonne rangelle vähän tutustumaan golfiin ja sitten löytyy todella laatukas pro-soppi täältä meiltä, eli golfproffan pyörittämä kauppa.
0: No kerro vähän teidän radoista ja eritoten sitä, että mikä tekee sitten erityisen tästä golfkeskuksesta verrattuna muihin Suomen golfpaikkoihin?
1: No siinä on nyt tietenkin varmaan ensisijainen juttu on se, että meillä on tässä kaksi kenttää. Eli näitä kahden kentän yhdistelmiä Suomessa kuitenkaan ei ihan hirveästi ole. Ja nyt viime vuoden kenttärankin tulokset valmistui tässä juuri niin huhtikuun aikana. Eli Lakeside Golfin kentät palkittiin. Taikka menestys oli Suomen mittapuun mukaan ihan loistava, eli tämä meidän toinen kenttä, Pirunpeltokenttä, niin oli Suomen 8. paras, ja sitten tämä Järvenrantakenttä oli Suomen 14. paras. Ja Suomessa on 135 golfikenttää, eli ylivoimaisesti oltiin Pirkanmaan parhaat golfikentät.
0: Kuinka sä toimitusjohtajana näet, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että menestys on näin suurta?
1: No siinä on tietenkin se, että nämä kentät niin on silloin, kun nämä on tehty, niin nämä on tehty niin kuin hyvin. Eli pohjat on tehty hyvin ja perustukset on tehty hyvin. Ja meillä on täällä todella ammattitaitoinen kenttähenkilökunta ja meidän kenttämestari. Eli he huolehtii näistä kentistä ammattitaidolla ja hyvillä koneilla ja laitteilla. Eli nämä kenttärankingit yleensä, kun näitä arvostellaan, niin siinä on toki kentät on varmaan se, niin kuin, taikka onkin se suurin arvosteluperuste, mutta sitten on tietenkin nämä kaikki oheispalvelut, ravintolat ja palvelut ja prosopit ja sun muut, mutta että nämä kentät on todella laadukkaasti tehty ja hyvin hoidettu, eli se on se syy, minkä takia ollaan niin korkealla rankingissa.
0: No osa kuuntelijoista ei välttämättä koskaan golfannut, niin sopiiko Lakeside Golfi myöskin ihan aloittajille?
1: Totta kai sopii. Eli meillä on etuna se, että meillä on täällä Seppälän Tuomas, meidän pro. Hän pitää täällä todella paljon erilaisia alkeiskursseja ja sitten meidän jäsenille erilaisia klinikoita. Eli keskitytään aina määrättyihin osa-alueisiin, että mitä harjoitellaan. Mutta sitten tämä sijainti on tietenkin semmoinen, että tässä on kuitenkin on Pirkanmaata ja Satakuntaa suhteellisen lähellä kaikki ja mikä meillä on etuna sitten esimerkiksi nyt verrattuna ihan Tampereen kenttiin, niin meiltä löytyy täältä pelitilaa, eli tänne on hyvä tulla uuden jäsenen, niin hän pääsee pelaamaan sillä joustavasti.
0: Toimitusjohtaja Tapio Honkamaa, tuossa kurkkasin teidän tapahtumakalenteria ja totesin, että se on hyvin, voisiko sanoa, aika täyteläinen. Sieltä löytyy ihan lapsista senioreihin erilaisia kursseja ja tosiaan tällaisia erilaisia klinikoita, niin kuinka tärkeää se on, että joka päivä tapahtuu jotain?
1: Kyllä se tärkeää on, että meillä kuitenkin tässä alkaa nyt tämä todella vilkas kesäsesonkin nimenomaan nyt sitten kesä, heinä, elokuun ja ihmisillä on lomia sitten satunnaisesti kelläkin, niin silloin täytyy niin kuin se suunnitella kalenteri sitten siihen tapaan, että jokainen saa mahtumaan sitten aikatauluun näitä kursseja ja klinikoita sun muita.
0: Tapio Honkamaa, kuvaile vähän, että millainen se täydellinen kesäpäivä on Lakeside Golfissa.
1: No niin, nyt tulikin mielenkiintoinen kysymys. Se on varmaan vähän niin kuin tämä aamu tässä, eli aurinko paistaa ja on lämmintä, ei ole liian kuuma ja kenttä on hienossa kunnossa ja tuosta kun starttaa aamukahvin jälkeen, aamiaisen jälkeen tuonne kentälle ja pelaa siinä 18 reikää hyvässä seurassa ja hienolla kentällä ja selkeä sitten takaisin klubiravintolaan ja siihen lounas päälle, niin kyllä siinä niin kuin päivä aika täydellinen on.
0: Mikä on muuten se paikka, mistä kannattaa käydä katsomassa tarkemmat lisätiedot?
1: Se on ihan www.lakesidegolf.fi, eli sieltä löytyy kaikki meidän, löytyy nämä meidän tapahtumat. Meillähän on tässä tämmöisiä avoimia kilpailuita todella paljon tämän kauden aikana, että semmoinen varmaan yli 30 tämmöistä tapahtumaa kisaa ja sieltä löytyy sitten nimenomaan nämä jäsenklinikat ja alkeiskurssit ja sun muut. Eli nettisivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto.
0: Toimitusjohtaja Tapio Honkamaa, kerro vielä lopuksi, että miksi tänä kesänä kannattaa pysähtyä Lakeside Golfilla?
1: Jos ei golfaa, niin kannattaa pysähtyä tänne meidän lounaalle tai kahville. Meillä on tässä hienot terassialueet ja sun muut ja sitten tosiaan pongaamaan Pirkanmaan parhaat kentät tähän. Kummatkin kentät on todella hienossa kunnossa jo tällä hetkellä, että ne on ne perusteet, minkä takia tänne kannattaa tulla.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
10: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
11: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Junnu Vainion musiikkia siinä vuodelta 79. Käyn Ahon laitaan ja Junnu Vainio on siinä mielessä ajankohtainen nimi, että hänen poikansa Ilkka Ile Vainio on tänään Nostalgian sykettä ohjelman vieraana kello 15 jälkeen. Ja Ilen tuntien varmasti värikkäitä tarinoita on luvassa, joten kannattaa silloin ehdottomasti olla myöskin kuulolla. Nyt Best Musiikin kautta kohti kello 10 uutissähkeitä ja siitä jatketaan tätä aamupäivää eteenpäin.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
8: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
9: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
7: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Saagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Viivästyksiä on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden sekä yhteisöllisen asumisen laskutuksessa. Myös omaishoidon vapaisiin liittyvässä laskutuksessa voi olla viiveitä. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin. Toyota Auto Finland Oy ja Metro Auto Oy ovat eilen sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Tampereen alueella Tammer-auto nimellä toimivan Toyota Autotalot Oyn Toyota ja Lexus jälleenmyyntitoiminnot myydään Metro Auto Oylle. Kaupan on määrä toteutua syyskuun alkuun mennessä. Kaupan myötä Toyota Auto Finland vetäytyy autojen vähittäiskaupasta ja keskittyy jatkossa täysin Toyota- ja Lexus-merkkisten autojen maahantuontiin sekä korjaamo- ja liikkuvuuspalvelujen tarjoamiseen. Tampereella Tammerauton Hatanpään toimipisteen toiminta jatkuu Metroauton operoimana, kuten myös korjaamopalvelut Tammerauton nykyisessä Elovainion toimipisteessä sekä korjaamopalvelut että vaihtoautojen myynti Lempäälän toimipisteessä. Koko Tammerauton nykyinen runsaat 100 henkilöä käsittävä henkilöstö siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä metroauton palvelukseen. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti lähes 12 000 yritystä. Samaan aikaan toiminnan lopetti reilut 14 000 yritystä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 800 yrityksellä ja lopettaneiden määrä väheni 7200 yrityksellä. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa paitsi Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Jalkapallon Suomen Cupissa pelataan tänään toinen välieräkamppailu, jossa finaalipaikkaa tavoittelevat HJK ja Tampereen Ilves. Ottelu pelataan Bolt Areenalla Helsingissä. Ensimmäisessä välierässä kohtasivat eilen VPS ja FC Inter. Tiukka kamppailu kääntyi Interin voittoon lukemin 2-3. Välierien voittajat etenevät lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavaan Suomen Cupin finaaliin.
7: Sun radion sää.
11: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
7: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Mitähän seuraavaksi laulee Laura Voutilainen? Kello on 6 minuuttia ylitse aamupäivä 10 tässä keskiviikkopäivässä. Vainimara Pasi on sun seuraavaksi tätä kesäistä keskiviikkoa viettämässä. Ja painosanalla nimenomaan tuo kesäinen sillä, että ainakin toistaiseksi on lämpimin päivä nyt tiedossa, kun katsoo varsinkin loppuviikkoa ja ensi viikon alkua, niin hirveästi ei yli 20 taida lämpötilat enää nousta huomisesta eteenpäin. Päivälämpötila pyörii tuolla 7-18 tienoilla ja monelle päivälle on tuommoista vesipisaraa tai jopa salamakuviota piirretty tuonne sääkartoille, joten tänään jos koska kannattaa nyt sitten kesäistä päivästä nauttia, jos vaan aikataulut sen antaa myöden. Toki tässä nyt itselläkin tulee taas valtaosa päivästä vietettyä tässä studion puolella ilmastointilaitteen alla, niin ei ole oikein tietoa, että minkälainen lämpö se nyt oikeasti on päällänsä, mutta en minä valita. Kyllä tässä ehtii hyvin vielä tänään myöskin kesäpäivästä nauttia. Ja kesäpäivästä sopii nauttia myöskin radion äärellä. Tänähän meillä on monenmoista kesäohjelmaa luvassa taas tuossa ennen kaikkea iltapäivän puolella. Jos pienti kurkistusta otetaan sinne, niin siellä on Mansikkan raporttia totta kai luvassa heti yhden jälkeen. Eli Niittyseppälän tilalta Jukka Kittilä raportoi jälleen yhden jälkeen. Eli aina arkisin 8.15 ja 13.15 kuullaan tuoreimmat kuulumiset sieltä suunnalta, että miten mansikkahommat etenee ja mitä kuuluu Niittyseppälään. Kello 14 jälkeen meillä on kesän majapaikat-ohjelmaa luvassa. 2:30 aikaan lähdetään Särkilammin marjatilalle Ikaalisiin ja kello 15 jälkeen on vuorossa sitten Nostalgian sykettä -ohjelmasarja, jossa nautiskellaan menneiden vuosikymmenien tarinoista ja yksi semmoinen todellinen tarinankertoja on ehdottomasti Ilkka Ile Vainio, joka on tämänkertainen vieras ja Ilellä, jos kellään niitä tarinoita repussaan riittää, niin saas nähdä mitä kaikkea sitten onkaan luvassa tuossa 3 ja 4 väliin. Sanotaan, että vastuu on täysin kuulijalla sen, mitä Ileä tunnen. Täytyy oikein kyllä itsekin mielenkiinnosta kuunnella, että mitä mies on tarinoinut. Ja kello 16 jälkeen sitten otetaan se perinteinen listakatsaus, eli sun suosikit listapäivä. Se on keskiviikkopäivä, niin tuohon 12 asti, eli vajaat pari tuntia vielä aikaa vaikuttaa sun suosikit listalle, että miten se sitten tällä viikolla oikein makaakaan. Eli siihen voit vaikuttaa siellä. Ja kannattaa samalla myöskin osallistua pari muuhunkin kisaan. Tuolla meidän kotisivuilla siellä on muun muassa palkintona legendaarinen IMT:n 1000 euron matkalahjakortti. Monena kesänä sitä on laitettu jakoja, niin myöskin tänä kesänä. Ja myöskin Kiviniityn kotieläinpuistoon voit voittaa itsellesi ja porukallesi lippuja. Maksimissaan 5 hengen lippupaketteja laitetaan jakoon myöskin tuolta kotisivujen kisan kautta, joten kannattaa ehdottomasti osallistua. Anssi Kela jatkaa tästä. Kappale on nimeltään Nummela. Knoppitietona voidaan kertoa tuossa taustalla muuten. Lähtee tuo homma rullaamaan, niin siinä yhtenä rytmisoittimena on Zippo Sytytin. Sitä on käytetty. Kannattaa kuulla, kyllä se sieltä bongaa. Hetken päästä myöskin Las Ketchupin legendaarinen Ketchup Song.

0: Legendaarista legendasta Rauli Bärin Somerion musiikkia siinä kappale nimeltään Laivat ennen tätä Las Ketchupin Ketchup Song. Tuli tuossa hetki sitten höpäteltyä ihan läpi ja päähänsä, kun puhuin tuosta Anssi Kelan Nummela-kappaleesta. Se ei suinkaan ole tuo Nummela, jossa Anssi Kela on käyttänyt Chippo-sytytintä rytmisoittimena, vaan se on Kaksi sisarta-niminen kappale. Vähän samantyyppinen alku näissä molemmissa biiseissä, niin sen takia meni nyt vähän itsellä puurot ja vellit sekaisin. Mutta kannattaa kuunnella tosiaan tuo Kaksi sisarta-niminen kappale Anssi Kelalta. Siinä on tosiaan alkuun Chippo sytyttimen sen kannen avaus- ja sulkemisliikettä käytetty niin sanotusti samplenä, eli rytmisoittimena tietyllä tapaa. Se on ihan hauska yksityiskohta, joka ei välttämättä sinällään sieltä korvaan pistä tai iske, ellei sitä sitten oikeasti rupea todentella kuuntelemaan. Ja sitten kun se oikeasti sieltä bongaa, niin sitä ei enää voi ohittaa, joten kannattaa tsekata toi Kaksi sisältä -kappaleen alku ehdottomasti. Antti Kleemola on tulossa Kotvasen kuluttua silloin, kun me rakastettiin. Myöskin Halo Helsingin Lady Domina on tuloillaan. Ja sen jälkeen puhutaan vähän humalassa ajamisesta. Ja nimenomaan siitä, että kuinka rattijuopumus on säädetty rangaistavaksi Suomessa tasan 100 vuotta sitten.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Ikaalinen spa.
9: Mä tarvin lomaa.
10: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
9: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
10: Eli me mennään Ikaalisiin.
8: Ikaalinen spa.
10: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
11: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
12: Äiti, sä lupasit!
13: Apua! En mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: riippumattomasti samasta paikasta. Se pelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Asfaltti kieltää sateesta, kun näen sut auton ratissa.

Helsinki Lady Domina siinä. Kesäistä keskiviikkopäivää mennään eteenpäin ja tuossa tuli liikennetiedotetta juuri hetki sitten. Tiellä 3 Lempäälän kohdilla eli Hämeenlinnan ja Tampereen välisellä moottoritiellä. Tarkempi paikka Pirkanhovi haittaa ajosuunnasta Tampere. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, joten sieltä Hämeenlinnan suunnasta, kun tänne pohjoiseen päin tulee, eli Tampereen suuntaan, niin siellä saattaa liikenne jonkin verran ruuhkautua ja vaikutusta tosiaan, kun tuo yksi ajokaista on suljettuna. Pirkanhovin kulmilla seuraillaan tilannetta, että kauanko tämä tilanne jatkuu. Tässä nyt just kattelin, niin näyttää siltä, että se on semmoinen vartti 20 minuuttia sitten tullut tuolla tieto. Tieto tästä, että tosiaan tiellä 3 Hämeenlinna Tampereen välillä, eli tuolla moottoritiellä, Tampere-Helsinki välisellä tiellä, Pirkanhovin kohdilla nimenomaan ajosuunnassa Tampereelle päin, eli pohjoiseen päin, niin siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja siitä on sitten tosiaan haittaa sen verran, että toinen ajokaista tänne pohjoiseen päin on suljettuna, tai ainakin toistaiseksi. Tänään aiemmin päivällä tuli tuolta liikenneturvalta myöskin postia, jossa kerrottiin, että humalassa ajaminen on ollut rikos jo 100 vuotta. Nimittäin päivällään 100 vuotta sitten 1.7.1926 säädettiin rattijuopumus rangaistavaksi teoksi Suomessa. Vuosien saatossa nuo rangaistukset on muuttuneet, kuten myöskin ihmisten asenteet humalassa ajamista kohtaan, mutta edelleenkin voi sanoa, että päihtyneenä ajaminen on yhä vakava liikenneturvallisuusongelma. Tätä on muun muassa liikenneturva myöskin kampanjoinut säännöllisesti jo puolen vuosisadan ajan. Tämä on mielenkiintoinen tosiaan. Vuonna 1926 siitä säädettiin, että se on rangaistava teko. Alkuun ei tarkkaa promillerajaa ollut, vaan arvio perustui havaintoihin. Ja rangaistuksia rattijuopumuksesta kiristettiin ja 60-luvulla Suomen rangaistukset olivat jo länsimaiden ankarimpia. Tuolloin rattijuopumus olikin hyvin yleinen vankilatuomion syy. Ja kiinteät promillerajat puolestaan otettiin lainsäädännössä käyttöön vasta 1977. Toki nuo mittausmenetelmätkin vasta kehittyivät. Ja samalla sitten puolestaan rangaistukset lievenivät. Perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin jo tuolloin 0,5% ja törkeän rattijuopumuksen rajaksi 1,5 promillea. Tänä päivänä tuo törkeän rattijuopumuksen promilleraja on 1,2 promillea. Ja huumeilla on sitten puolestaan ihan liikenteessä nollatoleranssia. Juurikin nämä muut päihdeaineet ovat sitten toki vaikuttaneet tähän asiaan hyvinkin paljon. Ja edelleen tuo nimenomaan rattijuopumukset ovat merkittävässä osassa noissa liikenneonnettomuuksissa. Toki niin kuin määrät ovat tuolta varsinkin 80-luvun synkistä vuosista vähentyneet hyvinkin merkittävästi, mutta kyllähän se fakta, että jokainen rattijuopumuksen uhrina henkensä menettänyt on aivan liikaa ja siinä mielessä tämä on hyvin ajankohtainen aihe, kun on ollut puhetta tuosta maanantai-tiistain välisenä yönä tapahtuneesta yliajosta tuolla Helsingin itäväylällä, jossa rattijuoppo ajoi taksilla tuolla Kulosaaressa 2 ihmisen ylitse ja he menettivät siinä henkensä, niin tämä on siinä mielessä hyvinkin ajankohtainen asia tämänkin vuoksi totta kai ollut. Keskiviikkopäivää jatketaan eteenpäin. Päästetään seuraavaksi ääneen Tuure Kilpeläinen ja hän tarjoilee meille kappaleen Hyvä, paha, ruma mies.

0: mies, mikä mies, mikä mies.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
8: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
9: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tero Vaara ja Mamba yhtyä siinä ja vielä on kesää jäljellä ja näinhän se on. Eihän tässä vasta ole kuin heinäkuun ensimmäinen päivä. Toki jos tässä nyt oikein haluaa väännellä, niin tämä vanha sanotahan on se, että heiskuun jälkeen on jo syyskuu, mutta ei me lähdetä tolle linjalle. Nyt nautiskellaan heinäkuusta ja varsinkin kun on upeaa kesäistä säätä ennen kaikkea tälle päivälle luvattu. Huomista eteenpäin on sitten vähän sateisempaa ja viileämpää, mutta tänään on upea kesäpäivä, joten siitä on syytä nauttia. Nyt nautiskellaan Faith No More-musiikista kappale nimeltään Easy. Kuullaan seuraavassa ja sen jälkeen kello 11 päivitetty uutispaketti ja siitä lähdetään keskipäivän ohjelmiston pariin. Siellä on tamperekeisiä uutisia muun muassa 11.30 tuossa ja kello 13 palataan ääneen taas tästä Suvantokadun studiokopista ja iltapäivässä on monenmoista mielenkiintoista juttua luvassa muun muassa nostalgian sykettä, mutta tartutaan näihin tarkemmin sitten tuossa iltapäivän puolella.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
7: Jaa, mikä?
6: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
7: Niin Nysse!
6: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
7: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
8: Nysse.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
4: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Avoimien kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo 3 kesänä peräkkäin ja paikoista kilpailee yhä suurempi joukko. Tiedot käyvät ilmi työnhakukone- ja rekrytointimedia Duunitorin datasta. Marras-kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 22 000 kesätyöilmoitusta tälle kesälle, mikä oli 14% vähemmän kuin viime vuonna. Toisin kuin aiempina kesinä, kesätyöpaikat ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla 7%. Kilpailu kesätyöpaikoista on entistäkin tiukempaa, sillä heikon työmarkkinatilanteen vuoksi myös työttömäksi joutuneet kokeneemmat osaajat hakevat kesätyöpaikkoja. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Saagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin.
4: Sun radion sää.
10: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
4: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Huotila.
4: Sampsa Tuomala.
2: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
5: Esko Kovero.
6: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
8: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
9: Äiti, sä lupasit!
10: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
12: Imi.fi. Imi pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: Imi.fi. Imi pesee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
14: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
15: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
14: Miksi?
15: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
14: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, no, tosiaan se on jo.
3: Ei ole pari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
2: No, eri, joo.
3: Kaiken näköistä. Jaha.
2: Tää?
3: Mikä? Onpa, no niin. Morjta niin, onkin sitten.
2: Moro, no, sitten.
3: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkasen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
2: Niin muuten on.
3: Meinaan viime lauantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
2: Ja hyvin. No. Räikkösen Eno, joo.
3: Ei kans niitä sähköpatteriautoja.
2: Joo. Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se silloin tarttuu.
2: Se voi tarttua.
3: Niin, mistä
2: se? Se voi tarttua, se on vaarallista.
3: Niin, parempi kuin ei mene. Omakkone osaa matkia.

0: ja pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviidullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karmeella äänellä. Hyppii ilmaa ja on potkivinaa ja purevinaan. Ihan niin kuin oikeakin seepra.
1: Kyllä se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä taitava.
1: Keitä kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäisi.
0: Niin,
1: joo. Hesalaiset on ihmeremmiä.
0: Niin on.
1: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
0: Lihvaa.
1: Lihvaa.
0: Joo. Joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
1: Joo.
0: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kuin pyöriin ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja, niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselin päissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä.
1: Niin.
0: Ja kaiken huipuksi, eihän nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, niin. Vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperiksi.
1: Mikä?
0: Velosiperi.
1: Joo.
0: Se mitään tarkoita. No niin, mutta ne oli siinä se moro.
1: Moriton, joo. Kauhee etupyörä ja pieni takapyörä siinä perässä. Kauhee.
2: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.com. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: pisara.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua. En mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Avoimien kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo 3 kesänä peräkkäin ja paikoista kilpailee yhä suurempi joukko. Tiedot käyvät ilmi työnhakukone- ja rekrytointimedia Duunitorin datasta. Marras-kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 22 000 kesätyöilmoitusta tälle kesälle, mikä oli 14% vähemmän kuin viime vuonna. Toisin kuin aiempina kesinä, kesätyöpaikat ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla 7%. Kilpailu kesätyöpaikoista on entistäkin tiukempaa, sillä heikon työmarkkinatilanteen vuoksi myös työttömäksi joutuneet kokeneemmat osaajat hakevat kesätyöpaikkoja. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Saagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin.
1: Sun radion sää.
18: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samtsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
14: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
15: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
16: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
17: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
18: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
19: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle Hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
6: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Avoimien kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo 3 kesänä peräkkäin ja paikoista kilpailee yhä suurempi joukko. Tiedot käyvät ilmi työnhakukone ja rekrytointimedia Duunitorin datasta. Marras-kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 22 000 kesätyöilmoitusta tälle kesälle, mikä oli 14% vähemmän kuin viime vuonna. Toisin kuin aiempina kesinä, kesätyöpaikat ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla 7%. Kilpailu kesätyöpaikoista on entistäkin tiukempaa, sillä heikon työmarkkinatilanteen vuoksi myös työttömäksi joutuneet kokeneemmat osaajat hakevat kesätyöpaikkoja. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Saagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin.
2: Sun radion sää.
3: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: parempaa.
1: Olli Halonen, Suomi-neito oli tämä kappale nimeltään ja näin on tämä keskiviikon iltapäiväosuus nytkähtänyt käyntiin. Kohta puoleen otetaan taas yhteys tuonne Pälkäneen suuntaan Niittyseppälän tilalle ja kuullaan tuoretta mansikkaraporttia sieltä. Ja tuossa kahden jälkeen puoli kolmen aikoihin on vuorossa kesän majapaikat ohjelmasarja, jossa tällä kertaa suunnataan Ikaalisiin Särkilammin Marja tilalle. Ja siitä kun mennään hetki eteenpäin puolestaan, niin kolmen jälkeen on jälleen nostalgian sykettä tarjolla koko tunnin ajan. Ja Ilkka Ilevaini on tänään muistelemassa menneitä yhdessä hoivassaan Kimmon kanssa. Ja tarinoita, niitä varmasti on tulossa. Sen mitä Ileä tuntee, niin en usko, että jättää ketään kylmäksi tuo tunti. Ja kello 4 jälkeen sitten otetaan katsaus siihen, että miten sun suosikit lista voi tällä viikolla, eli miten te olette antaneet ääniänne. Hieno keskiviikkopäivä, kaikkinensa meneillään. Päästetään seuraavaksi jääneen Eija Kantola, kappale on nimeltään Elossa, ja siihen perään lisää vahvaa naisosaamista Laura Närhi ja Eerin ja kappale nimeltään Siskoni.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista iltapäivää. Tuossa meidän tilamyymälän myyjä sanoi, että Jukka, meillä on täällä tänään oikein hyvä pöhinä, tai sanotaan tänäänkin, ja se pitää paikkansa. Itse asiassa juuri nytteen tässä mansikkakuormaa me poimimme Allegro-lajiketta, tätä myydään edullisemmin. Tämä on vähän pehmeämpää ja pienempää, niin sitä myydään sitten edullisemmin. Ja toki sieltä löytyy sitä Prima Mariaakin sitten 5 kilon laatikoissa, 3 kilon ja 1,5 kilon. Ja hyvästä pöhinästä täytyy sanoa, että meillä ihmiset viihtyy siellä terassilla. Meillä bistrovaunu tarjoilee siellä hampurilaisia ja välillä käydään siellä eläinpihalla ja välillä syödään suklaamansikoita ja jätskiä. Eli Pälkäne on tämmöinen, uskaltaisin sanoa, että kesäparatiisi. Katson tuossa kalenteria, niin yleensä ottaen mansikkatilanteesta, niin me olemme nyt poimineet avomaalta mansikkaa 3 viikkoa. Eli avomaatilanne on sellainen, että suurin satohuippu on jo ohitettu. Ja nyt toki poiminta jatkuu vielä ja noin 10 päivän päästä alkaa sitten nämä meidän myöhäisemmät lajikkeet, niin kuin Malviina ja sitten kevään uudet istutukset alkaa antamaan satoa. Eli kyllä tämä mansikka-aika tästä vielä jatkuu. Ja hei, tänään muuten isännällä on keikka täällä meidän terassilla kello 18-21, eli tervetuloa viihtymään tänne Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Titta, aina rakastunut surullisiin, oli tämä kappale nimeltä ja ennen sitä kuultiin tuoretta mansikkaraporttia tuolta Pälkäneen suunnalta. Ja huomenna jälleen 8.15 aamulla kuullaan sitten tuoreimmat kuulumiset Niitty Seppälän tilalta Jukka Kittilän toimesta. Nyt kuten Jukka tuossa totesikin myöskin, niin keikkahommia pukkaa sitä illalla, niin ei muuta kuin hyvää keikkaa sinne Pälkäneen suunnalle. Siellä on tosiaan eläväistä musiikkia myöskin tarjolla tälle illalle. Tuure Kilpäläistä kuullaan ihan hetkisen kuluttua Elon-niminen kappale ja Jorma Kääriäinen pääsee myöskin ääneen. Ja sen jälkeen puhutaan säästä, se ikuisuusasia, joka on aina se helpoin puheena, jos ei mitään muuta keksi. Mutta näin kuun vaihteessa, kun ollaan uuden kuun puolella, niin aina vähän käydään ja saadaan myöskin tilastoja. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäkuu oli varsin lämmin, mutta katsotaan, mitä se nyt sit oikeasti tarkoittaa.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
8: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
9: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jorma Kääriäinen, mies ja ääni, maailman tuulet siinä. Ja ennen tätä puolestaan Tuure Kilpeläisen musiikkia nimeltään Eloon. Kuun vaihde, se tarkoittaa aina sitä, että monesti on tällaisia erinäisiä tilastoja saatavilla nimenomaan milloin mistäkin. Ja yksi tämmöinen tilasto, joka nyt tänään on saatu, liittyy nimenomaan sitten ne lämpötiloihin ja ylipäätään säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Ja Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuussa oli kaikkiaan 13 hellepäivää ja kuukauden keskilämpötila oli suuressa osassa maata 1-2 astetta keskiarvon yläpuolella. Kaikki näistä tuosta, kun katsoo esimerkiksi vaihtelun väliä, mikä Ilmatieteen laitoksen mukaan on ollut, niin etelä-keskiosassa on ollut noin 17 astetta keskimäärin lämmintä ja Käsivarren Lapissa sitten noin 10.

20 astetta. Tuosta kun katselin tarkemmin noita tilastoja, niin muun muassa Tampereella Härmälän mittauspisteellä keskilämpötila oli 16,8, eli aika laajasta keskiarvoa. Mutta tämä on mielenkiintoinen, että kaikkiaan hellepäiviä on kesäkuussa ollut 13, eli keskimäärin enemmän, mutta sitten esimerkiksi juuri Tampereella Härmälän mittauspisteellä kesäkuussa on mitattu vain 4 hellepäivää. Siellä oli monta tai useampikin semmoinen päivä, missä oli niin kuin sanotaan, että 0,2 tai 0,1 puuttui siitä, että mennään sen hellerajan ylitse. Eli kyllä niin kuin lämpöä on piisannut, mutta tosiaan varsinaisia hellepäiviä ei esimerkiksi Tampereen Härmälässä ole kirjattu kesäkuussa kuin se 4. Vaikka sitten valtakunnallisesti niitä on saattanutkin olla huomattavasti paljon enemmän. Maasalamoita havaittiin noin 6400 koko maassa, mikä jää selvästi keskiarvon alapuolelle. Esimerkiksi kesäkuun maasalamon määrän keskiarvo jaksolta 2002-2025 on noin 17600, joten huomattavasti paljon vähemmän on salamointia ollut nimenomaan valtakunnallisella tasolla. No, saa nähdä, tuleeko siihen nyt sitten tässä lähipäivänä saman tien muutosta, koska ennusteiden mukaan tässä on varsin sateista keliä loppuviikoksi luvassa. No, aiemmin tuossa ennustekartoilla oli noita salamankuvia myöskin, mutta nyt lähinnä vaan torstai, perjantai ja lauantai-akselilla on erinäisiä sadepisaroita. Kyllä siellä näköjään huomiselle on, että saattaisi vähän myöskin ukkoskuuraa tulla, mutta saapa nähdä. Tosiaan tänään nyt mennään vielä tuolla yli 20 asteen noissa lämpötiloissa, mutta sitten huomista eteenpäin on 17, 19, 16 yms. Eli hirveän lämmintä ei ole, mutta semmoista sanotaan nyt menettelee osastoa, jos puhutaan kesäsäästä. Otetaan seuraavassa Dixie Chicks musiikkia Wide Open Spaces.

0: It's a Chicks, Wide Open Spaces. Otetaan tietoa tuolta tien päältä tähän väliin. Tiellä 3 Lempäälässä Pirkanhovin kohdilla oli siis Tampereen ja Hämeenlinnan välisellä moottoritiellä nimenomaan Tampereen suuntaan. Siellä on tuossa jo 10 jälkeen tullut tietoa, että on raskas ajoneuvo kaatunut tielle ja siellä on nostotoimenpiteet tai tien penkkaan ja nostotoimenpiteet ollut käynnissä. Ja nyt juuri tuossa tovi sitten tuli tietoa, että tilanne on siellä nyt ohitse ja liikenne sujuu. Eli siellä oli pidemmän aikaa tieto, että on vain toinen kaista käytettävissä ja tämä on ruuhkauttanut liikennettä, mutta nyt juuri tuossa hetki sitten tuli tietoa tuolta liikennekeskukselta, että tilanne ohi, homma rullaa taas normaaliin tapaan. Eli Nora ja Village People musiikkia kuullaan ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
13: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
12: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
14: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
15: Jaa, mikä?
14: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
15: Niin Nysse!
14: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
15: Ja Tammelan torille.
14: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
16: Nysse.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
5: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Kesällä on.

Windows People-musiikkia siinä Go West. Ja tämä menkööt myöskin yhtyeen laulusolistin muistolle. Nimittäin tänään on tullut tieto, että Windows People-yhtyeen laulaja ja keulahahmo Victor Willis on kuollut 74-vuotiaana. Tästä tieto on tullut Windows Peoplein sosiaalisen median kanavilla. Hän on Texasissa syntynyt disco-yhtyeen perustaja jäsen ja on toiminut myöskin yhteissäveltäjänä monissa yhtyeen suurimmissa hiteissä, kuten YMCA ja juuri äsken kuultu Go West ja In the Navy. Melkoinen poppo on kyllä tuo Village People, kun sitä oikein rupeaa miettimään. 70-luvun lopulla se nousi suosioon ja sehän tuli tutuksi nimenomaan tällaisten, kuten erässä tekstissä luin, niin ne oli hyvin määritelty tällaisia arkkityyppisten maskuliinisten hahmojen pukuihin pukeutuneena. Siellä oli poliisia ja intiaania ja laivaston upseeria ja milloin mitäkin. Ja muun muassa Willishan oli monesti poliisin roolissa. Willis kuitenkin jätti yhtyeen vuonna 80 ja sen jälkeen vietti vuosia käyden oikeustaistelua tekijänoikeuksista kirjoittamiinsa kappaleisiin, mutta hän sitten kuitenkin palasi yhtyeeseen vuonna 2017 ja oli mukana muun muassa Donald Trumpin virkaan astujaisten ennakkojuhdissa tammikuussa 2025. Ja se, mikä tästä tekee hyvinkin mielenkiintoista, on myös se, että Willis olisi tänään tällä päivämäärällä 1.7. täyttänyt 75 vuotta, mutta tuon tiedon mukaan hän oli alkuviikosta kuollut lyhyen sairauden jälkeen. Mutta tosiaan, voi sanoa, että aika monen vaikutus on kyllä kyseisellä yhtyeellä ja noilla kappaleilla kaikkinensa ollut. Go Westkin on sellainen, mistä on ties kuinka monta erilaista versiota kuultu tuon jälkeen. Ja väitän, että ehkä se YMCA on se kaikista isoin hitti, mitä tuolta bändiltä on ikinä koskaan tullutkaan. Mutta on hauska miettiä, varsinkin näin niin kuin nykypäivää, kun ajattelee tuota kyseistä bändiä ja tätä heidän lavahabitustaan, niin se on kyllä ihan oma juttunsa kaikkinensa ollut. Mutta näin se, kuten aiemminkin on tullut todettua muusikoiden menehtyessä ja siirtyessä ajasta ikuisuuteen, että on vaikka mitä hyvänsä on tapahtunutkin, niin laulut jäävät eloon. Ja sama pätee myöskin seuraavaan artistiin, Topi Sorsakoski. Paljon hienoja lauluja mies jätti jälkeensä ja tämä seuraava on yksi semmoinen, mikä on ainakin itsellä semmoinen, voisi sanoa, terällä, niin kesä, mä tein klassikko, mutta kuuluu kesään ehdottomasti. Topi Sorsakosken versio kappaleesta On kesäyö, niin tässä on sitä jotain. Samalla myöskin terveys Tesa Pulliaiselle sinne jonnekin.

0: Radio Sum. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
0: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellen rajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Beatles-musiikkia siinä. Busy being fabulous. Kello on 8 minuuttia nyt se iltapäivä 2 ja sun radio kesäpäivää tässä vietetään. Ja kesäohjelmistoa, sitä on luvassa heti itse asiassa tällä tunnilla tuossa puolen aikoihin suunnataan Ikaalisiin Särkilammen marjatilalle. Meidän harjoittelemme J.P. Lamminpohja piipahti siellä talon isäntävän kanssa tarinoimassa siitä, että minkälainen paikka se oikein onkaan. Ja sitä kuullaan sitten tätä juttua tuossa puolen pintaan. Ja 3 jälkeen päästetään irti Ilkka Ile Vainio. Tänään Nostalgian sykettä ohjelman vieraana tosiaan ne Ile kertomassa omasta urastaan. Joten värikkäitä tarinoita, niitä on aivan varmasti tulossa. Ja kello 16 jälkeen käydään sitten lävitse sun suosikit listaa, että miltä se näyttää tämän viikon osalta. Mutta kerrotaan tähän väliin tuoretta uutista tuolta niin sanotusti kaupungin johdon suunnalta. Aamulehti tietää kertoa, että Kalervo Kummolan muotokuvaan maalattu niin sanottu yllätys poistetaan. Eli tuossa taannoinhan julkaistiin Kalervo Kummolan muotokuva, jonka on maalannut taiteilija Timo Vuorikoski ja huomiota herätti tuossa kyseisessä taulussa ja muotokuvassa se, että Kummolan taustalla näkyvässä Nokia-areenassa ja sen kyljessä oli Porin Ässien logo. Ja taustalla tässä on se, että Vuorikoski kertoi, että alkuperäisessä valokuvassa, jota hän käytti maalauksen mallina, näkyvät Tapparan ja Ässien logot. Ja siitä sitten, eli oli tosiaan seuraavan ottelun mainos, mikä aina tuolla areenan kyljessä valotauluilla näkyy, niin sieltä hän oli sitten napannut tuon Ässien logon siihen taustalle ja hän oli myöskin sitä vähän leventänyt Kummolan hartioita, minkä johdosta Tapparan logo oli jäänyt pimentoon. No, tästähän totta kai sitten on tarinaa piisannut, kun Tampereen kaupunginjohtajan muotokuvassa, entisen kaupunginjohtajan tai pormestarin anteeksi, muotokuvassa on ollut tämä Porin Ässien logo näkyvillä, mutta ei Tampereasjoukkueita. Nyt kuitenkin on tullut tietoa, että Vuorikoski poistaa tuosta kuvasta tuon Porin Ässien logon ja korvaa sen Tapparan ja Ilveksen logoilla. Näin saadaan siitä sitten oikein vimosen päälle tamperelainen muotokuva kaikkinensa. Eikä siinä siis, kaiken kaikkiaan tuo on niin kuin muuten niin erittäinkin tyylikäs muotokuva, mutta tämmöinen pikku kauneusvirhe, josta myöskin Kummola on itse kertonut, että hän on saanut siitä jonkin verran kuittailua, muun muassa seurojen kannattajilta ja myöskin taustahenkilöiltä. Ja no, sen tiedetään, että Kale ei siitä välttämättä ole hirveästi innostunut, jos sitä kuittia tulee, mutta toisaalta ihan hienoa, että se nyt korjataan tämmöinen pieni kauneusvirhe tuossa teoksessa. Paula Koivuniemi jatkaa tästä eteenpäin. Se kesäni mun niminen kappale kuullaan seuraavassa ja Tähkän Lauri on tulossa myöskin kappale nimeltään Polte. Ja tosiaan puolen aikoihin lähdetään vähän Ikaalisten suuntaan tutkailemaan, että minkälaista majoitusta sieltä löytyy.

0: Siinä musiikkia 70-luvun syövereistä Hector, Ake, Make, Perä ja Mä. Tarinoita kaverusten seikkailusta siinä. Viivin musisointia kuullaan kohta ilman suoja. Yölinnun Mä putoan ja näiden jälkeen suunnataan majapaikat ohjelmasarjassa ikaalisiin Särkilammin Marja tilalle, jossa vieraili meidän harjoittelemme J.P. Lammin pohja.
1: Radio Sun.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Nyt me ollaan kurvanneet Särkylämmen marjatilan vehreisiin maisemiin. Kesä ja tuoreet marjat kuuluu erottomasti yhteen. Ja teillä on täällä sesonkin varmasti vuoden hienointa aikaa. Särkylämmen marjatilan isäntä ja emäntä Pauli ja Marja-Leena Pihkoluomat. Mitä kaikkea täällä pääsee oikein kokemaan?
2: No ennen kaikkea varmaan luonnon rauhaa. Se on se ykkösasia, että maailman tilanne on mikä on, niin täällä kyllä varmasti rauhoittuu. Täällä on luonto lähellä ja sitten on nämä Seitsemisten kansallispuistot tuossa ihan vieressä. Että polkuja siellä kyllä riittää ja siellä saa ihailla sitten kyllä honkia kaikukunnan yhteydessä.
3: Niin, ja ei aina tarvitse ihan puistoon astikka mennä, että tässähän on tilan ympäristössä laajasti avaraa luontoa ja on jopa omakin tuommoinen 1,5 kilometrin patikkareitti tuolla metsän siimenessä ranta-alueella ja on, jos lapsiperheitäkin sattuu vierailemaan, niin tässä on tilaa kehitellä omia pihapelejä ja sen sellaista.
1: Ja tässä mainitsitte, että tänä vuonna ei ole mansikkaa teillä kasvamassa tuolla, niin mitä kaikkea teillä tänä vuonna sitten kasvaa?
2: No nyt on lähinnä pensasmustikkoa on tuossa ja tuo herukoita on vähän kaiken väristä ja varelmaa on, että kyllä mansikasta nyt sitten luovuttiin, että valitettavasti tätä ikää rupeaa vähän tulee, niin jostain täytyy säästää itteensä niin sanotusti.
1: Mitäs tosiaankin teillä sitten, kun marjat on kypsynyt, niin

0: pääseekö täällä kuka tahansa niitä poimimaan vai miten teillä homma toimii?
1: No joo, kyllä me nyt ollaan tässä, kun itse tosiaan vanhennutaan, niin lähdetty meneen hyvin pitkästi itse poimintaan, että ihan tervetulleita on itse poimijat joka marjalajiin. Mutta toki kyllä me sitten poimimme ja saamme vähän apuvoimia, jos tarvii, niin et poimittuakin marjaa voi kysyä. Ja kyllähän monta kertaa matkailijatkin tykkää vähän matkaevääksi ostaa muutamat ropposet, jos sattuu siihen aikaan, kun on sato.
0: Tosiaankin, kuten mainitsit, Marja-Leena, niin täällä retkeilijöitä on, niin tuossa kierreltiin, niin muutamia upeita huoneita löytyi, niin mitäs kaikkia majoitustyyppejä teillä täällä sitten löytyy?
2: No lähinnä noin niin kuin maatilayhteyteen tehty, alun perin tehty poimijoita varten, kun täällä oli aika paljon mansikkaa ja ne on kyllä ihan lämpöiseksi tehty, saadaan kyllä talvellakin hyvin herkästi lämpöiseksi. Ja sitten on pihapiirissä on majoitusta myöskin, että kaksi mökkiä meillä on tuossa järvirannassa. Toinen on nyt vähän muutaman kilometrin kauempana, mutta toinen on aivan tuossa muutaman 100 metrin päässä. Niitä myös tuossa on.
0: Ja nyt teillä on myöskin asuntoauto vaunumahdollisuudet.
2: No joo, semmoista tilaa löytyy tästä kyllä, että tuossa on iso laituri ja kun ollaan järven rannassa, niin siinä voi valita kyllä paikkansa, ei tarvii ihan toisen viereen mennä, että aika avara toi pihapiiri tässä.
0: Teillä on tosiaankin täällä on järvi ja uintimahdollisuudet, mutta seitsemänenkin tässä ihan vieressä, niin kuinka nopeasti tässä, jos pihasta lähtee, niin pääsee seitsemiseen?
2: No jos kävelle lähtee, niin vartin päästä on niin seitsemistön puolella tuossa, tai sanotaan 20 minuutin päästä. Ja autolla voi tietysti aina, kun puisto on iso alue, niin tuohan niitä puiston puolella on parkkipaikkoja ja lähtee sitten mistä. Nyt kartasta katsoo, että reissunsa tekee, niin Kirkassoljonen on tuossa ihan melkein kiveheiton paikassa päässä, että siellä on sitten ensimmäinen laavu ja ihan katoksellinenkin nuotiopaikka.
0: Se itse poimittu marja on monelle kesän kohokohta, niin minkälaisia fiiliksiä täällä ihmisillä on, kun ne pääsee tuonne poimimaan teidän marjoja?
1: No kyllä, se useimmiten ihan hyvät fiilikset tuottaa ja moni muun muassa, jotka herukoita ovat tulleet niin kuin ihan ämpäreittäin poimimaan. Elokuulla useimmiten se sato tulee noissa kaikissa. Niin sanoo, että tämähän on ihan terapeuttista katsella järven liplatusta ja poimia marjoja istuvillaan. Et koska on selkeät hyvät rivit, niin siinä on helppo poimia ja pitää vähän evästaukoa välissä. Ja saunakin lämmitetään, joka haluaa.
0: Mites, pitääkö tuoda omat ämpärit ja miten sitten se hinnoittelu menee?
1: Ei välttämättä, että kyllä meiltä nyt aina sitten jotain pahvilaatikoita löytyy ja sellaista, mutta aika monet kyllä huomioi, että tuo omat astiat. Samoin vadelmassa ja pensasmustikassa niin rasioita löytyy, jos ei itsellä ole mukana, että ei se ole koskaan probleema.
0: Meneekö sitten kilohinnalla vai miten te kattelette ne?
1: Kyllä, kilohinnalla nimenomaan sitten itse poiminnassa aina.
0: Kohta sitten jatketaan Ikaalisissa olevan Särkilammen marjatilan isännä ja emäntä Pauli ja Marja-Leena Pihkoluomien kanssa.
3: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
4: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Kun olet

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Jes, sitten jatketaan Särkilammen marjatilan isännän ja emännän kanssa Pauli ja Marja-Leena Pihkoluomaatta. Te olette tämän, mainitsit, että oliko 60-luvulla, kun te olette tämän ostanut?
2: Ei, se oli kuule 96. Sä muistit vaan tuon viimeisen numeron.
1: Niin.
2: Silloin me ostimme tämän ja laitoimme tätä tonttia pari vuotta kuntoa ja koko paikkaakin ennen kuin tässä sitten alettiin tuota marjanviljelyä harrastaa. Että sitten pistettiin näitä huoneita tähän. Ja siitä se sitten lähti, että alunperinhan tämähän on ollut karjatila ja sitten me on muutettu tähän niin kuin marjatilaksi.
1: Ja te olette tuonne tosiaankin remontoinut vaikka minkä näköistä huonetta, niin mitäs palveluita näistä huoneista sitten löytyy?
2: No kyllä tämä niin kuin huoneet on huoneita ja sitten taas yhteinen keittiö meillä on ja luonnollisesti on vesivessa ja ulkovessa tuossa ja sitten erittäin hyvä sauna, että sitä voisi kyllä sanoa, että siellä on melkein savusaunan veroset löydyt. Siellä on sitten pari suihkuu ja sillä lailla.
1: Teillä on tosiaankin kota tuossa ja trampoliini lapsille, niin mitäs kaikkea niin kuin tämmöistä lapsiperheelle sopivaa tekemistä täältä sitten löytyy?
3: No kyllähän lapset monta kertaa itse keksii sitten ne leikit ja tekemiset ja juoksemiset, että tilaa on, avaruutta on ja jos itsellä on mukana jotain pallopeleihin liittyviä, niin täällä kyllä pystyy erilaisia pelejä niin kuin lapset tekemään ja luomaan ja muun muassa tuolla Marja Puskien herukoiden välissä siellä saa juosta, niin se on ollut aika kiva juttu joskus, kun on ollut semmoista perheporukkaa, niin sehän ei sitten ihan kaikkien marjojen kanssa sovi, mutta herukkapuskat nyt ei niin herkällä ota sitten itteensä, jos siellä vähän menee läpyrynttiä.
2: Jalista voi mennä vähän pitkin kenttää pelata ja tuossa sulkapallokenttä. Heitellä vähän tuossa korjaa ja semmoista.
1: Teillä on tuossa toi järvikin, niin onko täällä, millä teet uinti- ja veneilymahdollisuudet sitten?
2: Joo, paatti on rannassa ja siitä voi lähteä ihan silloin, kun vaan itse tykkää. Iso laituri on myöskin, että siinä voi kyllä ottaa ihan rennosti aurinkoa.
1: Teillä on tosiaankin noiden huoneiden lisäksi tässä myöskin mahdollisuus asuntoautolla yöpyön, niin mitäs palveluita teillä sitä asuntoauto- tai asuntovaunullisille on?
2: Kyllä tämä ympäristö kiehtoo ja sitten tosiaan toi saunahomma, niin se voi sitten lämmittää ihan vaunulliset silloin, kun tuota maastosta tulevat tai muuten haluavat, että se on niinku ihan valittavissa. Oma aikataulu saa olla siinä kyllä heillä sitten. Ja muksuille on sitä kenttää, niin kuin tuossa oli jo vähän juttua.
1: Ja myöskin saa ihan sähköt vedettyä autoihin ja tälleen näin.
2: Joo, pistokkeita löytyy kyllä sitten, että ja luonnollisesti on vessat käytössä.
1: No, mitäs jos tänne nyt joku kiinnostuu tulemaan, niin mistähän löytää niin kuin lisätietoa ja millä teillä hinnoittelulla te täällä nämä huoneet hinnoittelette tai asuntoautopaikat?
3: No kyllä, meillä kotisivut olemassa on ja Särkilammen Marjatilan nimellä Googlen kautta varmaan löytyy aika lailla. Ja hinnoittelu on huonekohtaisesti, se on vähän niin, että haluaako yhden hengen huoneen vai neljän hengen huoneen. Mutta sanotaan, että ihan perhehuone esimerkiksi vuorokausia. Tässä on nyt kuitenkin se oma toimikeittiö ja suihkut ja vessat käytössä ja grillikota, niin alta satasen jää riippuen juuri henkilömäärästä. Muutamia kymppejä, niin
1: voiko tänne hurauttaa asuntoautolla ihan vaan pihaan vai kannattaako se varata etukäteen?
2: No joo, kyllä se mukava tietysti aina kun soittaa ja vähän kysyy tilannetta, mutta ihan yllättäenkin voi tulla, että kylläpä tässä melkein ollaan. Että mutta ei nyt sentään ihan aina, että kai se aina varman päälle pelaamista, kun vähän kilauttaa, vaikka ei muuta kuin pari päivää ennen. Niin.
1: Mites tämä asuntovaunu tai asuntoauton paikan varaaminen sitten onnistuu parhaiten?
2: No niin, puhelimella se onnistuu parhaiten ja tietysti on hyvä, kun soittaa ja tiedustelee ja mitä on tarjolla. Ja mutta niin kuin matkaparkin kautta meille tulee aika paljon autoja tähän. Ja ne tulee kyllä, että tupsahtaa ja kun tuossa on numeroidut paikat, niin ne katsoo sen sieltä jo, minkä numero ne haluaa ja valittee tuossa sitten, minkä mukaan tilaa on. Että sillä se menee. Ja tuossa on keittiöt merkattu ja sauna merkattu erikseen, että siitä löytävät sitten, että missä on vessa, ulkovessa ja muuta.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
3: Nysse. Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
4: Sun radion sää.
5: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellerajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
4: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Juha Vatvainion poika soi siinä hetki sitten ja tästä saadaan oivallinen aasinsilta tämänpäiväiseen nostalgian sykettä jaksoon. Nimittäin vieraana on taiteilija Ilkka Vainio. Morjesta, Ilkka.
2: Kyllä. Terve, terve, Kimmo. Nyt tämmöiseen materiaaliin, mitä soitit, kyllä, eivät muut kyllä. Ja se on tosi tarina tämä Juha Vatvainion poika. Siinä on 3 minuutissa mun elämä. Ja pikkupoikana muun muassa silloin Irvin ja Juha Vainio olivat suositumpia taiteilijoita ja pitkän uran tekivät. Ja 60-luvun lopussa sitten vuonna 68 mä kiersin heidän mukana. 2 viikkoa oli 8-vuotias poika ja silloin Irvi, kun mä valitin mahakipua Ford Galaxin takapenkillä ja Juha nukkusi etupenkillä jo kaiken antaneensa ja Laamanen ajoi autoa ja mä valitin mahakipua, niin Irvi sanoi, että tässä on Ilkka konjakki ja kotti niska otte ja alkoi kaatamaan kurkusta alas konjakkia ja yritti vähän rimpulla vastaan, että no ja rinnukseni oli ihan tahmea ja kurkkuani poltti niin helventisti, mutta sitten alkoi lämmittää ja mahakipu pakeni pois ja elämäni ensimmäinen lääkintävahtimestari, farmaseutti, kansanparantaja, kansantaiteilija Irvin Goodman oli parantanut pikkupojan mahakivusta ja oli täysin humalassa, mutta antakaa me suuret aplodit Irvin Goodmanille ja siitä sen jälkeen aloinkin myöhemmin ottamaan veteraanoa. Muistan aina iloisesti Irviniä, koska hän minut tämän ohjasi tälle tielle. Nyt sielläkin on ollut monta vuotta sitten kyllä selvinpäin. Mutta tämmöinen hienoja muistoja, vaikka hienoa retkiä ja Irvin tarkoitti silloin hyvää kanssa ja tämä konjakki oli silloin ihan 60-luvun lopussa erittäin kova lääke, mutta sitten kun sitä otettiin vähän yliannoksiin, niin monet, niin se vei sitten monet vähän niin kuin heikompaa esityskuntoa, mutta mun ei tarvittanut 8-vuotiaana hirveästi esiintyä. Mutta joo, tämmöisiä muistoja vaikka mitä, mutta mä oon nähnyt pienestä pitäen tietysti Suomen kansan rakastama Juha Vainio ja tehnyt uskomattomat hienot laulut ja keikkoja, tuhansia ja lauluja, käsittämättä määrää klassikoita ja yksi kaikki aikoja varmaan mun mielestä paras suomalainen sanottaja, niin lähti 52-vuotiaana taivaaseen ja antoi kaikkensa meille ja ne laulut jäänyt elämään.
1: No se on totta, ne kyllä elää. Aika hurjalla tarinalla sinänsä aloitettiin tämä, mutta onko tämä muuten, tuleeko tämä sulla mieleen semmoisena ensimmäisenä musiikkiin liittyvänä lapsuusmuistona vai kenties joku muu?
2: No mutta tästähän voi jatkaa, tässäkin tarina siinä, sitten siinä, kun mä kasetit silloin siinä, siinä laulussa varastin, murtaudun Westerni selliin, jäi kasetit kyttiä handuihin helliin. Mä 14-vuotiaana murtaudun Westerni selliin Espoossa, kun mä asuttiin Kotkassa, mä olen syntynyt, niin kuin Juhakin tietysti, mutta sitten Espoossa asuttiin jo 60-luvun lopussa, ja niin mä sitten vuonna 64 murtauduin siellä valtoasemaa ja Hessu-nimisen kaverin kanssa potkittiin ikkunat rikki, otettiin ja röykkiä ja suklaatteja. Mutta mä kannoin sitten todella iso telinettä ulos sieltä ja sitten heitin noin kaikki Kari Tapiot, Eino Grönit ja Paula Koivuniemet ja tämmöiset Danit ja muut sinne ojaa ja pidin vaan urja hiipin ja tiipurpet sinne telineessä ja sitten kävin eteenpäin, niin poliisit tuli sieltä Maijalla ja ottivat aseet esille ja huusivat, että teline ja alas ja kädet ylös. Ja sitten mut vietiin eka poliisiasemalla ja sen jälkeen sitten, että noin paljastu, että mä oon 14-vuotias, niin vietiin kotiin. Ja sitten Juha oli tekemässä siinä yöllä jotain klassikkoa ja oli kuullut tietysti, kun poliisi tuli soittanut kotiin, että mä olin murtautunut. Ja Juha kirjoitteli siinä lauluja, poliisien kanssa tuli sisään sitten ja Juha sanoi, että olet mennyt murtautumaan. Kirjoitteli vaan siinä samalla, mä sanoin, että ei, jumala pitäisi olla kiinni. Ja se oli välttämättä, että huumoria poliisia naurattiin. Ja sitten Juha kirjoitteli siihen edelleen. Tämä hienoa laulu, jotta niin sitten kysyi vaan, mitä varastit. Niin mä siinä niin kuin häpeessä niin sanoin, että musiikkikasetteja, johon Juha peitti sitten kynän siihen nuottipaperin päälle ja nousi ylös ja katsomaan säihkyvin silmin ja sanoi, että tervetuloa musiikkialalle. Ja poliiseille oli tosi hauskaa. Siitä vaan niin kuin ikään kuin aloittanut musiikkialaa kiemällä näitä kaikkia kasetteja. Niistä kaikista, Eino Grönestä, Kari Tapiosta, Paula Kolmoniemestä ja Dänistä. Sitten myöhemmin tuli mun artisteja, kenellä mä sitten myöhemmin tein itse lauluja. Se on kaikki siinä se tämmöinen näin, mutta isäni ei soimannut mua, vaan käänsi tämmöisen niin kuin ja sanoi sitten, että kuitenkin, että muista urheilla ja susta tulee. Ja myöhemmin sitten tehtiin myös yhdessä lauluja, muun muassa Aleksa Jaan ja tämmöiset, hän kannusti mua ja sitten me sen viimeisen levylle, että esimerkiksi oot maalainen ja tällä tavalla, hän kannusti nuorempia runoilijoita, muun muassa Ron Reimania ja Apua Piippoa ja mua, niin mun on hyviä muistoja ja jäänyt, että saa olla kiitollinen ja sitten mä oon tehnyt kaikkien kanssa sitten myöhemmin. Musta tuli itse niin harrastuksesta, kun tein tekstejä muille ja niin se niin kuin ihan niin kuin alkuun nuorena päällä poikana semmoisia huumorijuttuja kaikille ja sitten harrastuksesta tuli työ ja sitten mä olin jo sitten jossain vaiheessa jo vuonna 89 levyhty ja semmoinen tuotantopamppu ja sitten tuli kikkaa ja myöhemmin Kari Tapio halusi, me alkoi yhteistyötä 90 yhteyttä ja Kari Tapion kanssa aloin hommiin ja hyvin monia, ja totta kai Nailon Beatin kanssa sitten tein Sipi Kastreen nimellä jo 130 laulua heille, mutta semmoinen yli 1000 levitettyä laulua tietysti, että tästä tehnyt jo 10 000 teosta on julkaistu ja mulla on niin hienoja taiteilijoita, Jope Ruonansuut ja kaikkia kuninkaallisia ja Kantolaa ja Saija Varjusta ja Jari Sillanpäätä ja kaikkia. Ja 10 000 teosta ja parisataa kultaa platinalevyä. Että siihen mahtuu muutakin kuin sitten ryyppäämistä. Että tässä on kuitenkin aina tehty paljon töitä ja pidetty sitten artisteista ja sitten välillä itsestäkin huolta.
0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. visitsastamala.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa.
6: tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
7: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloita tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykkeessä tänään Ilkka Vainio vieraana. Ilä, tuossa alkuun jo vähän kerroitkin, mutta jos ajatellaan sitä sun lapsuus- ja nuoruusaikaa, kun isä oli tosiaan koko kansan tuntema taiteilija, ja teillä taisi aika hyvin viihtyä monet muutkin musiikkialan ihmiset kuin sun oma isäs. Minkälaisia lapsuus- ja nuoruusmuistoja näistä kohtaamisista on?
2: Joo, kato, se mä Kotkassa olen syntynyt, siis tosiaan niin kuin Juhakin, mutta mä olen lapsi meistä, joka siellä Kotkassa syntynyt. Sitten se nuoruus siellä Haukilahdessa ja Espoon Haukilahdessa, ja sinne sitten muutti kaikki taiteilijoita, Vesa-Matti Loiria, Dania, Eino Gröniä, Kari Kuuvaa, Jukka Kuoppamäki ja Kisse Häkkinen ja Häkki ja Karula ja näin. Siellä oli vaikka ketä, ja meillä pyöri sitten muutenkin kaikki taiteilijat, ja silloin kun Vesa-Matti Loiri tuli 60-luvun lopulla siellä, kun siitä tuli koko Suomeen suuri tähti ja kaikki lapset tykkäsivät Vesa-Matti Loirista. Vesku toi mulle hänen kanssa hienoja lahjoja. Silloin oli jono katsomassa ja hakemassa lapsia nimmäreitä. Mutta että ne teki kovasti töitä ja siinä oli juhlaa siihen aikaan. Oli aika kosteita meininkiä ja ministerit joo ja taiteilijat joo. Mutta aina syntyi lauluja. Juhakin teki koko ajan lauluja ja keikkaili ja piti perheestä huolta näin ja hyvin meni ja sain olla itse kanssa, joka mukana oltiin jo pikkupoikina, oltiin sitten jo kanssa keihäsmatkoilla, kun Juha teki keihäsmatkat laulut ja sai Kalevi Keihäsen alkuun. Keihänen sanoi, että tällä että laulu, että te lähdette oikeuteen, ja Juha sanoi, väärin, me lähdemme etelään ja sinä maksat. Ja heistä tuli hyviä ystäviä, ja sitten Keihänen täyskin, että on erittäin hyvä laulu. Ja siitä alkoi, ja sitten ne alkoi toiminta näin, olen vahva, ja silloin 70-luvun alkupuolella tosiaan, kun oltiin se jo etelässä monesti joutuu. Mutta nämä olivat sellaisia hyviä muistoja, ja meillä, mutta se oli ihan normaalia, että meillä kaikki noita, mäkin pikkupoikana ihastui koivistolaisiin, niin go-go-tyttöihin, upeisiin Anja ja Anneli ja Karula, miten upea laulaja, ja Arno Ranisen kanssa noin, Juha teki hienoa lauluja Karulalle, ja oli Päivi Paunua, ja oli vaikka ketä, ja ne oli sillä tavalla, ja Eino Grön, ja Juha touhus paljon silloin yhdessä ja sitä alkoholiakin kului. Ja Juhahan sitten raitistui 70-luvun alkupuolella, että oli sitten, oli ehti olla niin kuin 17 vuotta, mitä on niin kuin selvinpäin täysin raittiina. Ja mä sitten vasta paljon myöhemmin olin kirkossa esiintymässä, täytyy tämä kertoa tästä jatkuma. Me Eino Grönin kanssa yhdessä raitistui samoihin aikoihin, niin mä sitten jotain noin niin, 2000 nyt toki, niin 2016, 2017 jo, niin tuommoinen Ilkka Vainion ystäväristi konsertissa, oli mun paristaan kirkkokonsertti, jotka olisi tehnyt näitä mun lauluilla, niin siellä kirkko täynnä. Sitten mä näin siellä tutun kaverissa, että täällähän onkin tuttu mies istumassa täällä kirkon konsertissa, ja hän on kontannut isäni kanssa meillä ja tukka pystyssä pyörryksissä, mutta he tekivät paljon töitä ja olivat Suomen suosituimpia artisteja jo silloin 60-luvulla. Ja hän on nyt kovassa kunnossa. Hän näyttää 20 vuotta vaan nuoremmalta, vaikka 20 vuotta vanhempi. Tervetuloa Eino Grön tänne Espoolalle kirkon alttarille. Ja Heikka tuli siihen ja mä sanoin, että nyt Heikka, minäkin lopetan juomisen alkoholin käyttö, kun sä oot noin hyvässä kunnossa. Ja itse tunnossa ja 7.5. yleisöllä sanoin, että nyt on, juon vaan teidän blandikset ja otan oppia tästä, kun Eino Grönistä ja Juhasta, että hekin pystyvät raitistumaan. Ja yleisö nousi ylös aplodeera siinä ja sitten Heikka Huus oli hommassa mukana. Sanoi, että olen nähnyt isän ja pojan raitistuvan ja näin, niin kuin se on nähnyt sen kuitenkin, että Juhan kanssa silloin raitistuja mä kanssa nyt ja silloin niin kuin 9 vuotta sitten. Näin, niin siinä on tämmöisiä ne hauskoja, mutta aina on ollut nähnyt toimintaa kaiken näköistä ja artisteja, mitkä on tuolla 60-luvusta lähtien, että ne on tehnyt paljon töitä ja hienoja lauluja on tehnyt sillä tavalla ja hienoja sovituksia, mutta sanoin niin kuin Aino Raninen, mikä oli todella upea sovittaja, tai Esko Linnavalli ja Jaakko Salo. Jaakko Salo laittoi sitten Juhankin lauluja, teki hienoja juttuja, hoiti sinne hyvän tuulen laulajat ja tämmöisiä, ja Juha alkoi tekemään sitten myöhemmin itse sävellyksiä, kun hän teki itse huipputekstiä aina alusta lähtien, eikä Erik Lindströmin kanssa, kun Erik Lindström otti ensimmäinen artisti, joka hänellä oli, kun hän perustui oman levyyhtiön, niin hän oli Martti Huha Innanen, joka kiersi Gunnar Pässin kanssa, ja mäkin olen hoitanut Gunnar Pässiä, ja olin järkyttynyt kerran, kun mä näin tuommoisen kalloja. Ja sitten kysyin, että missä Gunnar Pässi on, kysyin managerin, tai manageri sanoi, että minä söin sen. Joo, paljon hoitanut Gunnar Pässi. Sitten siihen Findisk-levyyhtiöön, niin sitten toi halusi, oli tajunnut Juhan lahjakkuuden, Erik Lindström, ja halusi Juhan sitten, ja Juhan teki sitten lauluja sinne ja teki levyjä, Paras Rautalakka-yhtiö ja muita tämmöisiä kovia menolauluja. Ja sitten Erik toi Juhalle kasetin ja kysyi, että onko meillä tämmöisellä laulajalla käyttöä. Juha pani kasetin soimaan ja siinä oli, kun kuuntelin vähän aikaa, sanoi, että ainahan meillä tämmöisellä nenälaulajalle on käyttöä. Ja pojat tänne vai, ja se oli Irvin Goodman ja Veksi Salminen, ne kiitteli kovasti Juha. Halusi, että pojat tuli. Siinä oli kova ryhmä sitten oli. Erik Lindströmin yhtiössä oli sitten Martti Huha Innanen ja Juhavat Vainio ja Irvin Goodman. Ja mutta sitten myöhemmin Toivo Kärki sitten osti isolla rahalla Fatserin, koska toi Reino Helismaa lensi taivaaseen. Ja Kärki halusi parhaan sanottaa Juhan jatkamaan sinne Warneriin ja alkoi Topikassa tekemään lauluja paljon. Ja sitten Veksi tuli perässä. Ja sitten mä näin kanssa Finlevyn varastossa, kun mä olin sitten töissä sitten jo 12-vuotiaasta asti siellä Finlevyssä pakkaamassa sitten levyjä myös ja kasetteja, niin siellä mä näin, miten paljon ne sitten touhus siellä Veksi ja Juha noita lauluja ja syntyi koko ajan klassikoita, niin ja sitten vielä sen päälle vielä keikkoja Juha teki ja sitten vielä Veksikin oli mukana, Irvini mukana, että no niin keikolla, niin että kyllä ne jakso painaa ja mä näin sen maailman niin kuin ja olin useasti mukana ja se muun muassa muistan se, kun Veksi hoiti, mutta kun Juha ei päässyt, kun oli silloin vähän mennyt pitkäksi, niin sanoi, että vie Ilkka Joensuuhun Kalevan kisoihin, kun olen luvannut sille ja sitten lennettiin Veksin kanssa sinne lentokoneella ja niin tämmöisiä kovia, hienoja muistoja.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Ilkka Vainio, tässä on, niin kuin sanoit tuossa, että sä tavallaan niin kuin kasvoit siihen, että teillä oli kaiken näköiset viihdet tai vaan eturivit siellä, mutta kuka on tehnyt suhun ehkä isoimman vaikutuksen näistä tähdistä?
2: No kyllä se on ollut Vesa-Matti Loiri. Kaikki on ollut niin kuin tosi upeita, ja sitten takaa sitten Kari Tapiosta, mulla tuli sitten, meistä tuli, mä olin Finlevyn varastomiehenä, Kari muisti sen aina, kun se tuli vähän huonossa kunnossa, oli tuollaisen ruokalaa, ja ei kukaan, kaikki vähän karttokari on ollut pitkällä retkellä, ja se vapis siinä, ja tannoin, niin, siis 70-luvun alkupuolella, niin mä menin sitten kysymään, että haluatko se jotain syödä, että mä tarjoan, niin Kari muisti sen aina kotti silloin vuonna 90, mä itse tässä muistan alkuun, niin Kari se soitti mulle, että halusi silloin, että saakpa voimmeko aloittaa yhteistyön, että haluat tulla sun levyyhtiö. Sitä ennen hän oli just itse irtisanonut isosta Finlevystä, Warner-levyyhtiöstä, ja sanonut, että hän haluaa alkaa Ille Vainion kanssa yhteistyöhön. Ja sitten Karilaisen Jaska oli sanonut Finlevyn Warnerin pomo, että sitten menet Ilen kanssa ja veti sopimus paperit halki, ja mä sitä tien ollenkaan, ja klubi soitti, että aletaanko tekemään yhteistyötä, että saanko tulla, niin me saattaa suuri kunnia olla tulla vaan ihan klubista innostua, että heti muutti ääneen, että poika, tee välittömästi sopimuspaperit, tulen paikalle. Ja sitten se olikin jo siinä paikalla, ja mä annoin sille ne kupongit käteen, että tässä on sulle sopimuspaperit, aloittaa yhteistyössä, että ala kynä, niin mä sanoin, että sä katso ollenkaan, mitä se lukee, ei tarvitse, lisään yhden pykälän. PS, Raastuvassa tavataan, ja siinä ei Raastuvassa tavattu koskaan, vaan tehtiin loppuasti elämässä yhteistyötä. Yli 300 laulua julkaistiin ja 20 platinalevyä ja Kari Tapion kanssa. Mutta tärkeintä meille oli kuitenkin, että teillä oli se platinat, ja meillä oli tärkeää, että noin ystävyys, me oltiin joka päivä yhteydessä. Et se oli sitten, että meistä tuli Karin kanssa niin kuin todella, ja vaikka mulla oli upeita taiteilijoita, melkein jokainen, että se Jope Ruonasun kanssa tehtiin mittava yhteistyö ja monen muun kanssa, mutta että niin kuin klubin kanssa meistä tuli, että totta kai Nylon Beat, Jonna Eeri, että no mulleksi semmoiset pikkusiskot, mutta että Karin kanssa sitten meillä oli semmoinen niin kuin poikia, että me oltiin niin kuin

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
7: Nysse.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
11: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
12: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
11: Ja parista suhteesta.
13: Rooleissa.
14: Inna Tähkänen.
15: Monika Lindeman.
16: Sami Uotila.
17: Sampsa Tuomala.
18: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
19: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
6: Hei sinä kulttuurin ystävä. Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
11: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Me on nyt aika paljon puhuttu kaikista muista taiteilijoista, mutta mitäs jos mennään siihen sun oman nimenomaan tekstintekijän uran alkuun, niin mitäs sulla lähti ne kappaleet alkujaan syntyyn? Sä sanoit ensin, sä kirjoittelit vähän tämmöisiä huumoritekstejä, mutta miten homma lähti?
2: Kyllä, hyvä Kimmo. Se itse varasto, Finlevin varastossa, sieltä tuli tehty, mulla oli semmoinen kuin pahvipäät. Siellä tehtiin niin kuin vaikka karokkaa, kun oli varastojuhla, että mulla oli Ali Alikoski ja Asko Kallonen ja Dile Kolanen ja Aki Sirkesalo. Meillä oli siinä, vedettiin rallit ja mä siinä sitten tein tekstit ja siinä, vaikka ne kaikki osasi ihan itse tehdä kanssa hyvät ja tietysti. Ja, mutta mä olisin sitten tämmöinen niin huumori ja veivasin siinä raportin jengistä ja mut muutenkin siis kaikista tuolla pitkin poikia. Siitä tuli sitten, että 80-luvulla on silmätekki sitten tietysti, että tuli tehtyä. Mulla oli sitten semmoinen lautakuntabändi. Kovaa peliä Pohjolassa, pojat, Stada, semmoinen rokkari, missä oli kovia soittajia me tehtiin. Ja sitten mä tein Maukka Perusatkan kanssa, tehtiin Maukka ja Iles Disco. Silloin meni studiossakin niin jurissa, mutta tuli kovaa, semmoista punkki, isä laittaa autoja, varokaa koiraa, semmoisia lauluja ja kovaa meinikkiä. Se oli aika, aika hurjaa aikaa. Ja no sitten me katsoin. Siinä tuohon niitä menojuttuja, näin oli Maukka ja Iles Disco ja oli sitten Ilkka Vainio lautakunta ja näin. Mutta sitten niin Toivo Kärki soitti mulle ja Juha ei tiennyt sitten yhtään mitään, että se oli, Pilonen kuuli myöhemmin, mutta Topi oli soitti mulle ja sanoi, että sinä olet kuullut, että sä oot hyvä sanottaja, että tule tänne tapaamaan minua ja mä menin sitten tapaamaan Topia ja siinä asumus oli siellä pitämässä silloin. Ja niin Topi otti multa sitten, että annapa se single, minkä olet tehnyt. Ja mä annoin sitten sen rokkaamaan singlen. Ja se alkoi rokkaamaan ja rokkaamaan. Kuuntelin vähän aikaa, sitä hän kuunteli. Ja sitten panin että se tuolla levysoittimen neulalla naarmutti sen ja laittoi sen singlen pussiin. Ja sanoi, että Ilkka, nyt me lopetamme tämän punkkaroinnin ja sinä olet tekemään nyt kansalle tekstejä sitten, että noin, ja rutiini on ammattitaitoa, ja sitten, että lätkäs voi lehtiä siihen, että noin, koura alkoi veivaa sitten omaa sävelystään, minun piti sieltä sitten tekstiä, sitten näin, niin. Mutta siitä se oli semmoinen, että mä ymmärsin, mitä näitä oikeastaan vähän tehdään, mutta tietysti mä olin, niin Juha mua kannusti sitten, että tehtiin se Aleks ja Jaan laulu siinä sitten levylle ja olihan me tietysti tämmöiset erikoisilmarille, että voi tulla rajantaa ja tämmöisiä jotain ihmeellisiä erikoisvetäisyjä. Mä löysin varastosta meidän semmoisen hampaattoman varastomiehen ja sille tehtiin, et voi tulla ojantaa nimenomaan, että se oli näin. Mutta tämmöisiä erikoisjuttuja. Siitä se sitten lähti, sitten alkoi tulemaan noita tilauksia, että vuonna 1989 perustettiin sitten semmoinen kuin AXR-levyyhtiö ja mua pyydettiin siihen ja siellä oli semmoinen pitkälinja markkinointilevy kaveri kuin Asko Järvi ja sitten Vainerin veljekset, semmoiset, mutta se sitten pyytti ja siitä lähti, että Markku ja Klaus Vainer, että semmoiset, että ne omistajat, ja meiltä alkoi lähti siitä iso juttu, ja siitä lähti sitten, tulee kaikki artisteja meille, koko oli Kikka, ja sitten Warnerista siirtyi sitten tosiaan, halusi Villevystä Kari Tapio ja solistiyhtiö Suomi, ja meillä oli sitten kaikki, ja sitten tuli Nylon Beatit, ja sitten niitä oli Joppe Ruonansuu, mä löysin huumorifestivaaleja, tai Joppe voitti sitten huumorifestivaali, oli Kuopiossa, pidettiin semmoinen, niin, mutta oli pyydetty tuomariksi. Meitä oli se Kuopion konserttisalissa sitten, että noin, niin oli 8 tuomaria, sitten oli varmaan 6 katsojaa, se oli niin kuin ihan tyhjä, mutta se, mä olin kuitenkin se voittaja, että mä löysin sen Joppe Ruonansuu, ja Joppe sanoi, että saanko mä nyt levyttää sun kanssa, mutta saat ehdottomasti. Ja siitä alkoi meidän ystävyys vuonna 90 sitten Jopen kanssa. Ja se matka jatkuu sitten niin kuin loppuun asti ja tehtiin monta hienoa ja semmoista noin ajattomia ja loistavia, että noin niin se huumori musiikin kuningas oli Jope Ruonansuu ja myyttiin satoja tuhansia levyjä ja kasetteja ja siis oli jo uskomatonta, mutta miten Jope oli taitava, se oli sydäminen ja nosti tämän imitaatiohomman ihan uudelle tasolle.
1: Mä palaan vielä vähän tuohon tekstin tekemiseen. Äkkiseltään ajattelisin, että voi olla välillä aikamoinen rimakauhu tai jonkunnäköisiä paineita, kun oma isä oli semmoinen virtuositekstittäjä. Koitko koskaan mitään semmoista, että mitä mä saan aikaan isän verrattuna?
2: Joo, mutta mulla oli semmoinen kuitenkin, Juha sanoi, että muun muassa meidän viimeinen kohtaaminenkin vuonna 90, kun mä piti, että tuli kun mä työllistin Juhaa sitten, että no, sen levyyhtiössä ja tein itse tekstejä ja sitten Juha teki. Sitten, että kun hän oli kuitenkin Suomen paras, sanottaja Juha oli ylpeä, että mitä mä tuossa teen sen näkee, sanottiin, että sulla on noin suuret lahjat, että sä pärjäät, sä pystyt tekemään mitä vaan, että sä etä kenenkään varjolle. Ja se, että no niin, sitten kun mä siinä sanoin, että mitä korjata tuo kikka, toista pitää tehdä tästä vielä, niin sanoin, että sä teet nämä kaikki itse, että hänellä on, ja sitten se sukkulan veenukseekin, mä tein ne aosat, ja Juha teki sen kertiksi, ja siinä se oli se oivallus, se koko se juttu, se, mutta sitten tietysti mä jatkoin ne kaikki ne käyrä nousemaan ja tarvittiin tiukasti hanuria ja tämmöisiä kaikki. Nämä on mun kierretä pyöritä mua ja tämmöiset ne oli mun tekemiä. Mutta se tärkeintä oli se, ja sillä siipikaa, että kun mä sanoin Juhalle, kun Juha alussa aikoina, että musta tulee Sipi, niin mä sanoin Juhalle, että mä vedän nyt salanimellä, että mä oon Sipi perällä. Älä ole perällä, että on kulttuurilli, on kastreen. Olen kastreen ja mä olin Sipi kastreen ja Juha oli, kun tehtiin kikalle, niin se Juha oli Kirsi Sunilla ja Veikko Samuli oli silloin Inari Katramo, että me oltiin ikään kuin naisia silloin. Kyllä. Ja sitten jäi se Sipi Kastreen ja mulle sitten, kun mä tein Nailon Beatille, niin mä tein sillä nimellä sitten. Ja ne oli rohkeita neitoja, ne Jonna Eeri edelleen. Ja niistä ja Kikkakin, kun sanoi, että nyt Ile tekee jotain Nailon Beatin joku, että otetaan Oravien kanssa, että, ja nyt se on niiden kanssa. Että kyllä mäkin, sitten sanoi, että kyllä mäkin olisin, ne onkin taitavia. Ja kyllä nuo hyviä tekstejä, että kyllä mäkin halusin tuommoisia laulaa. Että noinen kikka sitten sanoi vähän myöhemmin, mutta että olen nämä tämmöiset, mutta että Juha oli kannustava. Ja tämä on ollut semmoinen esimerkki, mä olen kannustanut muita, että ei pidä pelätä sitten, jos joku on, isä on ollut kuin parempi suutari tai on ollut parempi peltiseppä. Ja aina mä oon niin verrattuna sitten kaikkea, niin kuin, se on mun mielestä kaikkea aikoina parhaampaa, niin, mutta mä oon niin kuin, että Juha on mestari ja mä kehityn koko ajan, että mä oon niin kehitysvammainen, että mä kehityn jatkuvasti tässä näin, että no niin, hyväksi. Tuossa kuitenkin tuli 1000 laulua ja sitten parisen tuhatta noita tilaustekstejä kaikille tehty, siis on tilattu firmoihin ja syntymäpäiväsankareille ja niitä mä teen tuossa aina parit viikossa kanssa, että kun tilataan niitä. Mutta että siis sillä tavalla, mutta että mä sain parhaan niin oppi-isän sillä, että kun mä kuuntelin pienestä, mitä niin radiosta, mä tunnistin silloin Juhan tekstit, että kun tämä kuulostaa hyvältä, niin se olikin mun isän tekemä. Silloin kun se kuulostaa aina hyvältä, niin se olikin se. Mutta että niin, vaikka oli sitten kuitenkin tietysti tullut Veksi ja Rauri Heiman tuli myöhemmin. Ja Rauli ei saanut koskaan siltä kunniaa, että hän kuoli sitten. Muistan sen, kun Juha kuulin sen puhelin vastaus, missä Rauli Heima laittoi kiitos puhelua, kiitti kaikesta Juhaa ja kannustuksesta, kun Juhakin levitti Rauli Heimanin niin laulua ja halusi näin kannustaa. Ja kun Rauli sai sitten niin kuin yleisö tykkäsi, mutta sitten saa kriitikolta väheksyntää, niin ei sanoa koskaan sillä tavalla oikein kunniaa, niin meni sitten taivaaseen alle nelikymppisenä. Mutta Juha meni sitten, sai elämänsä ensimmäisen elämänsä konserttikiertueen tehtyä ja sai sitä kyllä sitä huomioa kunniaa. Mutta täytyy muistaa, että Albatrossin laulukin niin Kotkassa, niin Juha tuli masentuneena silloin kotiin ja sama kysyi, miten meni, että ei ne ymmärtänyt. Albatrossin laulu oli tiputettu merimieslaulukilpailussa Kotkassa, että tämä laulusuoritus oli epävarmaa. Juha Vainio kuitenkin, että tulkitsi. Ja ne sai sitten ne, ja se tiputettiin se laulu sieltä alkoi, niin, josta tuli klassikko. Mä sanoin Juhalle, että tuosta tällä välitä, että siitä tulee klassikko. Ja niinhän siitä tulikin. Mutta kyllä ne on hävinnyt ne tuomaristoa, että sit joskus on tuomaritkin ja usein onkin väärässä.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
3: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
0: Sun radion sää.
4: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellen rajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
0: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

0: Näin täräytettiin käyntiin tämänkertainen sun suosikit listakatsaus Eija Kantolan tahdissa kappale nimeltään Muodissa. Minun nimeni on Pasi Vainionperä ja seuraavan vajaan parin tunnin aikana käydään lävitse tämän viikkoinen sun suosikit lista. Joka ikinen kappale sieltä 20 aina sinne piikkipaikalle ja toki myös kuunnellaan tämän viikon listaehdokkaat. Eija Kantola, tosiaan siellä 20 kappalalla Muodissa viime viikkoon nähden pudotusta 6 sijaa. Ja Eijalla tulee myöskin listaviikot niin sanotusti täyteen, eli 25 viikkoa on se keikkunut mukana listalla. Korkein sijoitus taitaa olla 4., jolla se on tässä ollut, joten tasaisesti on mukana ollut Eija Kantola listalla ja nyt siirtyy sitten sun supersuosikkeihin. Seuraavaksi puolestaan listan sieltä 19 löytyy Robin Packalenin 1001 tapaa -kappale, joka pitää viime viikkoisen sijansa.
1: Siellä 19.

Siinä sun suosikit listaan sieltä 18. Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa, pudotusta yksi sijaa viime viikkoon nähdään sillä kappaleella. Ja seuraavaksi puolestaan vuoroon pääsee Suuri maa-yhtyä, joka löytyy tällä viikolla sieltä 17. Tähän päättyy Yö-niminen kappale, putoaa viime viikosta 8 pykälää alaspäin.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
8: Tämä on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
7: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
8: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
9: Kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
12: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
5: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Jarkko Ahola ja Elämän voima, se on yksi tämän viikon listaehdokkaista, joka tavoittelee paikkaa siis ensi viikon listalle. Tämä kappale julkaistiin kesäkuun puolivälissä ja se on Aholan itsensä sanoittama. Sävellyksestä vastaa Aholan lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen. Elämän voima on siis kappaleen nimeltään. Ja tosiaan, sun suosikit listakatsausta tässä käydään lävitse. Ensimmäinen listaehdokaskin tosiaan nyt kuultiin. Seuraavaksi puolestaan jatketaan listan siellä 16, josta löytyy Onni Kivipelto. Kappale Vieläkin pyörii maa. Se putoaa viime viikosta 9 pykälää alaspäin ja on nyt siis siellä 16.
1: Siellä 16.
2: Suru saapui varkaan lailla. Marraskuinen aamunkoi.

0: Onni Kivipelto, sun suosikit listan siellä 16 vieläkin pyörii maakappaleella. Nyt kuunnellaan tamperekielisiä uutisia ja kohta jatketaan sun suosikit listan parissa.
1: Yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja mar. Kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterinkadun

0: Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Joo, tosiaan, se on jo. Se on,
2: ei jo. Pari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
1: Eri, joo.
2: Kaiken näköistä. Jaha.
1: Tää?
2: Mikä? Onpa, no niin, moori, niin, onkin sitten.
1: Moro, me sitten.
2: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkasen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
1: Niin muuten on.
2: Meinaa viime lauantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metriä jonoa perässä.
1: Ja hyvin. No. Räikkösen Eno, joo.
2: Eikä niitä sähköpatteriautoja.
1: Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaa, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmoinen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
2: Eikä se silloin tarttuu.
1: Se voi tarttua.
2: Niin, mistä
1: se? Se voi tarttua, se on vaarallista.
2: Niin, parempi kuin ei mene. Olokkonen osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviidullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karmeella äänellä. Hyppii ilmaan ja on potkivinaan ja purevinaan ihan niin kuin oikeakin seepra.
1: Kyllä se on kyllä.
2: Se on kyllä taitava.
1: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäisi.
2: Joo.
1: Hesalaiset on ihmeremmiä.
2: Niin on.
1: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
2: Lihvaa.
1: Lihvaa.
2: Lihvaa, joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
1: Joo.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kuin pyöriin ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja, niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselin päissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyi pysähtyä.
1: Niin.
2: Ja kaiken huipuksi. Eihän nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperiksi.
1: Mikä?
2: Velosiperi.
1: Joo.
2: Se mitään tarkoita. No niin, no mutta ne oli siinä se, on moro.
1: Moriton, joo. Kauhee etupyörä ja pieni takapyörä siinä perässä. Kauhee.
3: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Sanin musiikkia nimeltään Muistuta mua. Se löytyy sun suosikit listan sieltä 15 ja sillä pudotusta viime viikkoon verrattuna 10 pykälää. Ja pikkusen alaspäin näyttää myöskin Tomi Markkolan käyrä, nimittäin listan sieltä 14 löytyvät Tomi Markkolan Onnen etsijät. Se putoaa viime viikkoon verrattuna 4 sijaa. Se kuullaan kohta.
1: Radio sun.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
15: Ikaalinen spa.
16: Mä tarvin lomaa.
17: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
16: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
17: Eli me mennään Ikaalisiin.
15: Ikaalinen spa.
17: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
18: Äiti, sä lupasit.
19: Apua, en mä kyllä muista.
18: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
20: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
21: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
20: Miksi?
21: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
20: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
22: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 14.

Tomi Markkola, vuoden 96 Tango kuningatar, Nokian mies äänessä siinä. Sun suosikit listan siellä 14 tällä viikolla. Viime viikkoon verrattuna Tomi Markkolan tuorein kappale putoaa 4 sijaa alaspäin. Tässä kun katsoo tätä listaa tähän mennessä, niin järjestään kaikki tässä loppupäässä ovat olleet vähän niin sanotusti alamäessä verrattuna viime viikkoon, joten se tarkoittaa sitä, että siellä on sitten useampikin kappale selvästi ollut nousussa. Ja sen voi itse asiassa kertoa myöskin jo tässä vaiheessa, että yksi uutuuskappale löytyy myöskin listalta tällä viikolla ja se on kieltämättä aikamoisen harppauksen tehnyt heti ensimmäisellä viikolla. Mutta siitä tuonnempana. Nyt listan sieltä 13 ääneen pääsee Meiju Suvas, todellinen konkari myöskin musiikin saralla. Tarpeeksi kohtalo on kappale nimeltään ja se on puolestaan sitten noussut viime viikkoon verrattuna 2 sijaa ylöspäin.

0: Meiju Suvas, sun suosikit listan siellä 13 ja sillä nousua viime viikkoon verrattuna 2 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi toinen kokenut upea naisartisti pääsee ääneen, nimittäin Kaija K. on julkaissut uuden kappaleen nimeltään Kanarian lintu parisen viikkoa sitten. Ja Kaijahan juhlistaa tänä vuonna upeaa 40-vuotista taiteilijauraansa mittavalla Tuuleen piirretyt vuodet areena kiertueella. Ja tämä on luvassa sitten syksyllä, mutta nyt kuunnellaan tämä Kanarian lintu -niminen kappale, joka on toinen sun suosikit listaehdokas tälle viikolle. Tuossa aiemmin kuultiin jo Jarkko Aholan Elämän voima ja vielä yksi niistä ehdokas on jäljellä sitten tuohon ensi tunnille.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
1: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellerajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
1: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Sun suosikit top 20. Siellä 12.

yhdessä. Sun suosikit listakatsausta jatketaan ja siinä kuultiin musiikkia sieltä 12. Mirellan kappale Kaikki vielä edessä ja tämä nousee 8 sijaa viime viikkoon verrattuna. Ja pikkusen ylöspäin pääsee myöskin Juha Tapio. Listan sieltä 12, listan sieltä 11, eli yhden pykälän ylöspäin. Nousee siis Juha Tapion Äiti, älä itke.

Siinä tämän viikon kolmas uusi lista ehdokas Vesala ja Olavi Uusivirta ja kappale nimeltään Kipeä. Jo aiemmin kuultiin Jarkko Aholan uutuuskappale ja Kaija Koon Kanarian lintu. Nämä myös tavoittelevat paikkaa ensi viikon listalta. Tämän viikon listalta sieltä 10 löytyy Laura Voutilainen ja Toinen sinä. Se kappale nousee yhden sijaan viime viikkoon verrattuna ja se kuullaan nyt.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
4: Nysse.
7: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun suosikit. Top 20. Siellä 9.

Siinä sun suosikit listan sieltä 9 ilta ja kappale nimeltään Ystävä. Se putoaa viime viikosta 4 sijaa alaspäin. Seuraavaksi jatketaan siellä 8. Sieltä löytyy Jenni Vartiaisen Joku johon nojata, joka myöskin putoaa 4 sijaa alaspäin.

0: Aukusti Koivisto pitää viime viikkoisen sijansa sun suosikit listan siellä 6 toisessa elämässä. Tätä ennen kuultiin listan sieltä 7 Einin Oi mikä voima, joka putoaa viime viikosta 4 sijaa alaspäin, kuten myöskin sieltä 8 löytyvä Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Listan sieltä 5 löytyy viikon kovin nousija Tommi Läntinen Ikiliikkuja kappale, se kipuaa peräti 13 sijaa ylöspäin.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija. Siellä 5.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
11: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
12: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
13: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
12: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
13: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
14: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun suosikit listan siellä 4 on Emma ja Matilda, Älä mene -niminen kappale. Ihan ei riittänyt viikon kovimmaksi nousijaksi. 12 pykälää nousi ylöspäin tämä kappale viime viikkoon verrattuna. Länteisen Tommi pisti yhden pykälän paremmaksi. Sieltä 5 löytyi siis Ikiliikkuja. Nousua 13 sijaa. Kolmen kärki on jäljellä ja sieltä 3 löytyy listan uutuuskappale Portion Boys. Koko Suomi tanssii yhdessä Komiat-yhtyeen kanssa suoraan mitalisijoille.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Elokerjuyhtyeen kappale Kahden maailman välissä pitää viime viikkoisen tapaan listan sijaa 2 hallussaan. Eli tiukasti on kärkikahinoissa, mutta ihan ei riittänyt tälläkään kertaa ykkössijalle, jota pitää tukevasti hallussaan Saija Tuupanen. Saijalla on melkoinen voittoputki päällänsä ja nyt vaan jännitetään, kauanko se kestää. Löytyykö haastajaa ensi viikolle? Siihen voit vaikuttaa osoitteessa radiosun.fi, joten ei muuta kuin ääniä tulemaan. Ensi viikolla taas sitten päivitellään listaa uudemman kerran. Tässä vaiheessa Pasi Vainioperä kiittää seurasta. Ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan lista ykkönen Saija Tuupanen sitten kun.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
13: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
0: Sun radion sää.
14: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellen rajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: jos kysyisin nyt.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
5: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, no, tosiaan se on jo.
3: Ei ole pari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
2: Eri, joo.
3: Kaiken, kaiken näköistä. Jaha.
2: Tää?
3: Mikä? Onpa, no. No niin. Moori, niin, tonki niin, sitten.
2: Moro, me sitten.
3: Ei, ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkäsen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
2: Niin muuten on.
3: Meinaan viime lauantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
2: Ja hyvin. No. Jäikköinen Eno, joo.
3: Ei kans niitä sähköpatteriautoja.
2: Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se sillain taas.

0: opera.
1: Kyllä, se on kyllä.
0: Se on kyllä taitava.
1: Keitä kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäisi.
0: Ei niin, joo. Varsinkaan.
1: Joo. Hesalaiset on ihme remmiä.
0: Niin on.
1: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
0: Lihvaa.
1: Lihvaa.
0: Joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
1: Joo.
0: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kuin pyöriin ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja, niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselinpäissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä.
1: Niin.
0: Ja kaiken huipuksi. Eihän nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, niin. Vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperiksi.
1: Mikä?
0: Velosiperi.
1: Joo.
0: Se mitään tarkoita. No niin, no mutta ne oli siinä se, joo moro.
1: Moritonkin, joo. Kauhee etupyörä ja pieni takapyörä siinä perässä, joo.
2: Yhteistyössä Aleksanterinkadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkillinen vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Olen kauan aikaa tiennyt sisälläin, että jatkua ei voi tää homma näin. Sä et viittaa, mikä mistä minne.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, no, tosiaan se on jo.
3: Ei ole pari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
2: No, eri, joo.
3: Kaiken näköistä. Jaha.
2: Tää?
3: Mikä? Onpa, no niin, moorit niin, onkin niin, sitten.
2: Moro, no, sitten.
3: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkasen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
2: Niin muuten on.
3: Meinaan viime lauantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
2: Ja hyvin. No.
3: Eikä niitä sähköpatteriautoja.
2: Joo. Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se sillain tarttuu.
2: Se voi tarttua.
3: Niin, mistä
2: se? Se voi tarttua, se on vaarallista.
3: Niin, parempi kuin ei mene. Omakkone osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviidullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karmeella äänellä. Hyppii ilmaa ja on potkivinaan ja purevinaan ihan niin kuin oikeakin seepra.
2: Se on kyllä
3: taitava.
2: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäs. Hesalaiset on ihmeremmiä.
3: Niin on.
2: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
3: Lihvaa.
2: Lihvaa.
3: Joo. Joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
2: Joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan, kun pyöriin, ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja. Niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselin päissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä. Ja kaiken huipulla

ravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.